0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: 9 Inch Nails, The Downward Spiral, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני קש, American Four, The Man Comes Around, 2002.

0: 1988 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני קאש, American Four, The Man Comes Around, 2002.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רפי פרסקי, כמה פעמים ספרת עד 10? 1989.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רפי פרסקי, כמה פעמים ספרת עד 10? 1989.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רפי פרסקי, כמה פעמים ספרת עד 10? 1989.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לופ 88 מגיש אופרי מקוב
5: שמונים ושמונה

Bob Dylan. One more cup of coffee. משנת 76. מושפע מאוד ממוזיקה עממית במזרח תיכונית. כתב את השיר הזה במהלך ביקור בדרום צרפת. חוויה שהשפיעה מאוד על האווירה המסתורית של השיר הזה. וה-One More Coffee, עם ה-One More Coffee, אתם מוזמנים לפתוח איתנו את סוף השבוע. כיף שאתם כאן. בוקר טוב לכם, 4 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו פותחים עוד יום שישי ביחד, עוד סוף שבוע. אפשר לקחת עוד רגע במיטה ועוד קצת להסתובב ולקחת את הזמן. כי סוף השבוע כאן, אבנר גורל יערך את המוזיקה, אני אופרי מקוף איתכם. עם אותה אווירה מסתורית, אנחנו ממשיכים עם ארז הלוי, הדייגים. בוקר טוב לכם, נאזנה טובה.

0: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. מחר, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, מחר ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

נורה ג'ונס מחממת את האווירה, Turn Me On. השיר כבר הוקלט ב-61, אבל הגרסה המזוהה איתו כאמור היא של נורה ג'ונס, שהקליטה אותו לאלבום הבכורה שלה Come Away With Me. הביצוע שלה שמחבר בין ג'אז, סול ובלוז הפך את אחד את השיר לאחד הרגעים העדינים והאינטימיים באלבום. אתם על כאן 88.

ויכולת שירה שמעבירים בדיוק את הנסיעה לאילת, את התחושה של הנסיעה לאילת. אתם על כאן 88, לופ 88. ואם כבר נוסעים רחוק, אז גם רואים רחוק ורואים שקוף. שמוני קראוס.

0: לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך?
1: ככה באו לי צרות טובות.
0: נכון שלום. הבוקר, כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר. הבוקר ב-10, כאן 88.

אדי ודר, You've got to hide your love away. אתם על כאן 88, לופ 88. הלכנו עכשיו לשיר מה-60s שהיה מאוד חריג בזמנו בגלל העיסוק הישיר ברומנטיקה ובמיניות, אבל הוא הפך מאז לקלאסיקה שהוקלטה על ידי אינספור אומנים, והוא השיר הראשון של להקת בנות שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. Now she wears... Will you love me tomorrow?

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לופ 88
5: 60's
6: כאן 88

קט סטיבנס מעלה אותנו על הפיסטרין שלו, ואיתה אנחנו נוסעים אל עבר הסיום השעה הראשונה שלנו. עוד שעתיים שותפות לפנינו בכאן 88, לופ 88. כיף מאוד שאתם כאן, פותחים יום שישי, סוף שבוע. אנחנו עכשיו נהיה עם סטילי דן והצליל החלומי של בבלון סיסטרס. מוזמנים להישאר איתנו, תכף שעה שנייה, תשארו קרוב.

מאיר אריאל לא יכול להוריד ממך את העיניים, כמה יפהפה וכמה כיף לפתוח איתו את הבוקר שלנו, את השעה השנייה ליתר דיוק בכאן 88. האמת, עוד דבר שלא הצלחתי להוריד ממנו את העיניים אתמול, זה הירח המלא, ראיתם אותו? אמנם זה חוזר כל חודש, אבל אתמול היה איזשהו משהו, הוא היה גדול מהרגיל, במיוחד בזריחה שלו. כן, לא משנה, בקיצור, בוקר טוב לכם, אנחנו 5 דקות אחרי השעה 8, פותחים יום שישי, פותחים סוף שבוע, כיף שנשארתם, הצטרפתם, אנחנו עם המוזיקה של אבנר גורלי, אני אופרי מקוב, הנה קולדפליי, סיינס טסט, האזנה טובה לכם.

0: הראשון. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

רוי ארז, יוביקוויטי. עם השיר שלנצח יגרום לנו לרחף. Everybody loves the sunshine. כן, אתם על כאן 88, לופ 88. מקווה שעובר לכם תחילת שישי חמים ונעים. אנחנו עכשיו עם מרווין גיי.

זוהר עמדה. כאן 88, לא 88. אנחנו חוזרים ל-60s ולצליל של מוטאון. אנחנו למרי ווילס. הקליטה את זה כבר ב-64. זה מיי גיא.

0: לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך?
1: ככה באו לי צרות טובות.
0: נכון שלום. הבוקר, כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר. הבוקר ב-10, כאן 88.

Eddie Brickell, ביחד עם ה-New Bohemians, What I Am. כאן 88, לופ 88, אנחנו ממשיכים בקצב, אפילו עולים יש שיגידו. עם גן חיות וחם ומתוק.

0: הדבר הכי טוב בשיר הזה, הוא בכלל שיר טוב, אבל הדבר הממכר זה הגרוב של התופים. כמובן הליין של הגיטרה בלתי נשכח, אבל הגרוב של התופים סוחב את השיר הזה למעלה למעלה והופך אותו לבלתי נשכח. עירומים, שחר אבן צור, אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו להפסקה של דקה ושתי שניות בלבד, וחוזרים למוזיקה.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88,
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי
5: השם, דקל קמילה. הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88,
1: לופ 88,
7: 60's,
1: כאן 88.

Brain. Guitar Man. כאן 88, לופ 88. אנחנו פותחים בוקר יום 60 ומסיימים שעה שנייה כבר ביחד. כיף מאוד שאתם כאן פותחים איתנו את סוף השבוע. מקווה שעבר עליכם בטוב, אולי כבר בדרך לסידורים, אולי עוד רגע בבית. Don't dream it's over, crowded house.

88. מגיש עופרי מקוב. שמונים ושמונה.

הצליל הכי טוב של יום שישי. Dig you Friday, I'm in love. זאת התחושה, כן, זה אוניברסלי. היי לכם, שלוש דקות אחרי, סליחה, כמעט ארבע דקות אחרי השעה תשע. אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה, בוקר יום שישי, סוף שבוע. כמה כיף שאתם כאן. אנחנו עם העריכה של אבנר גורלי, אני אופרי מקוב. לא עוצרים לרגע. הנה עוד את רביץ וגעגוע. בוקר טוב לכם. האזנה מצוינת.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. מחר, בספשל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשל 88, מחר ב-10, כאן 88.
2: לופ 88.
3: 70's.
2: כאן 88.

סקוויז עם טמפטד. אתם על גן 88, אנחנו עכשיו לטופאק ולשיר שיצא בשנית ב-1998, אחרי שיצא כבר, אחרי שהוקלט כבר ב-1992, סליחה, זו הפעם הראשונה שהוא יצא, נכון. הוא מוסק בפערים חברתיים, גזענות, אלימות, ואתם יודעים כל הנושאים שרלוונטיים, וטופאק שר איתם, שר עליהם בכל השירים שלו, משלב גם סימפול של ברוס הורנסבי. The way it is, as it changes. Tupac, ביחד עם טלנטס.

0: never change.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.
3: תזמורת הקצב הדג נחש מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.

0: לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך.
1: ככה באו לי צרות טובות.
0: נכון שלום. הבוקר כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר, עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר. הבוקר ב10 כאן 88.

כן, אריק איינשטיין עושה הבלדה על ג'ון ויוקו, וג'ון ויוקו הם על הכיף כיפק. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו, השיר המקורי כמובן, The Ballad of John Yoko, מבית היוצר של לנון ומקארטני. אנחנו לרצף שבדיוק איתם. אנחנו נתחיל עם פול מקארטני ב-1971, הוציא את הסינגל הראשון שלו כאומן סולו אחרי פירוק הביטלס, Another Day, אחרי זה ג'ון לנון.

שרי קרו, my favorite mistake. אתם על כאן 88, לופ 88. הנה הקאונטינג קרוז ביחד עם ונסה קרלטון. ביג ילוט.

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88
3: 60's
2: כאן 88

say yeah. אמרתם? Everybody needs somebody to love. סולומון ברק. אתם על כאן 88. לופ 88. אנחנו עכשיו לדולי פארטון, שהלכה לעולמה השבוע בגיל 80. אולי הדמות שמסמלת יותר מהכל את היכולת של הקאנטרי להפוך ממוזיקה מקומית למשהו אוניברסלי. היא הגיעה מהעוני של טנסי והפכה לאחת הדמויות הגדולות בתרבות האמריקאית, הרבה מעבר לגבולות הז'אנר. במשך יותר משישה עשורים היא הוכיחה שקאנטרי לא חייב להישאר בתוך הגבולות של נשוויל, והוא יכול לדבר על אהבה, אובדן, משפחה, עבודה וחיים פשוטים, ולהגיע לכל מקום בעולם. וחיים פשוטים זה בדיוק מה שהשיר הבא מדבר עליו. ב-1972 היא כתבה והקליטה את השיר שהפך למרכזי באלבום הקונספט My Tennessee Mountain Home. בתוך זיכרונות הילדות שלה בטנסי הכפרית היא מתארת בית פשוט, טבע, משפחה ורגעים קטנים של שייכות ונוסטלגיה. Sitting

זה לשיחה של דולי פרטון האגדית שהלכה השבוע לעולמה בגיל 80, מביאה אלינו קצת את הניחוח האמריקאי ומקרבת את טנסי לירושלים, מעולם הם לא היו קרובות יותר. אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו הגענו לסיום, החלק המשותף שלנו להיום, תודה רבה שהייתם כאן ופתחתם איתנו את הבוקר ואת סוף השבוע. אני רוצה גם להודות לאבנר גורלי שערך את המוזיקה, אני אופרי מקוב, אחריי חיכיתם וחיכיתם וחיכיתם ומצעד שלום חנוך מגיע, 4 שעות של השירים הכי הכי גדולים עם תומר מולביטזון ורוני ורטהיימר. אתם חייבים להישאר, עד אז קבלו אלטון ג'ון. ביי ביי, האזנה טובה.

0: מצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
1: אתה עלה.
2: אני עלה.
1: אתה עלה.
2: הוא עלה.
1: עלה, עלה.
2: נהוג לומר, רוני.
1: כן, תומר.
2: חנוך הנער לנער על פי דרכו, כי גם כי הסכין לא יסור ממנה. אבל גם בנעוריו, הנער הזה, חינך את כולנו. וכשגדל, גדלנו איתו ועליו. הוא לימד אותנו לאהוב, לצחוק, לסלוח, לשכוח, לכעוס, לזעוק ולמחות, וכעת הוא גם מלמד אותנו להזדקן. ולא, זו לא מילה גסה.
1: אז בשבוע הבא, ב-1 בספטמבר, יחגוג שלום חנוך את יום הולדתו ה-80, ואנחנו בארבע השעות הקרובות רוצים לומר לו תודה. תודה שלום. 100 שירים עמדו כאן להצבעה, 100 שירים, כמעט כל אחד מהם אהוב וראוי להיכנס ל-40 הגדולים שתכף נצעיד פה יחדיו. זה עוד בלי לומר מילה על השירים שלא עמדנו להצבעה. כאן 88, מצעד ללא שם. כאן רוני ורטהיימר ותומר מולביטזון איתכם. הפקה ותחקיר, יובל אופר ויולי רובינשטיין. צוות הדיגיטל הוא גיל מטוס ורני קטן. מתחילים?
2: מתחילים.
0: המקום השלושים.

0: אתה יודע, רוני, אני חושב שאנחנו צריכים להסביר אבל למה התחלנו מה-30. כן. אמרנו 40, ויגיעו ה-40, פשוט...
1: לא נכנס.
0: לא נכנס בארבע שעות. יש בשעות הקרובות כמה שירים מאוד ארוכים.
1: לאט לאט, לאט לאט, יש לנו זמן.
0: אבל נגלה לכם גם מה יגיע למקום 40, אל תדאגו. לאט לאט במקום מתוך אלימות. 1995, אלבום שחלקו, חלק גדול ממנו עסק במציאות הישראלית הקשה של שנת 95, רגע לפני רצח רבין. המתח היה אז כבר באוויר, וכמו תמיד אצל שלום בן הלאומי, אפשר למצוא את האישי. באמצע אלבום אלים וזוהם יש שיר אהבה, היא של רכות לברוח אליו במציאות הקשה.
1: זה חוזר על עצמו, זה מוטיב חוזר, והוא יחזור גם כאן במצעד בהמשך. כאן 88, מצעד ללא שם, איתכם עד 2, ואנחנו רוצים לשמוע מכם הערות, טענות, חלומות, הערות וסיפורים שהתקבלו בברכה בוואטסאפ של כאן 88, 050-6935-799, 050-6935-799.
0: או שתפו אותנו ברשתות החברתיות, איפה אתם מאזינים? בחוף הים, בבישולים במטבח, על איזה אר בטיול בעולם, צלמו, תייגו, אולי נשתף גם.
1: ואנחנו למקום ה-29. אחד השירים, בעיניי, הכי יפים בתולדות המוזיקה הישראלית. האגדה מספרת שללחן שכתב שלום חנוך נכתבו מילים בצורת משחק של קיפולי נייר, כשכל אחד מאנשי חבורת לול כותב משפט בלי לדעת מה קדם לו. יונתן גפן סיפר שנים אחר כך שהוא ושלום כתבו את המילים ביחד, כשכל החבורה מאשנת לצידם, בועז דוידזון, אריק איינשטיין, צבי שיסל, אורי זוהר. ולפי גפן, השורה הנבואית, לכאורה, למה לא עכשיו מה שבטח יבוא מחר, נכתבה בהשראת Tomorrow Never Knows, ג'ון לנון, ועיבוד המיתרים החשוב מאוד כאן הוא של נועם שריף.
2: המקום ה-29.

0: חבר'ה, זה התרגשות.
1: לאט לאט, תומר, לאט לאט.
0: את השיר היפהפה הזה בסופו. זה התרגשות שאני לא משתלט עליה. רוני, בן כמה היית כשהשיר הזה יצא?
1: או, מה, 92?
0: כן.
1: אני כבר כמעט שידרתי ברדיו.
0: אני לא שידרתי ברדיו, הייתי בן 7 בערך. ואני עשיתי פה בלגן עם האותות ועם זה, זה מההתרגשות.
1: על מביאה הכל.
0: כן, לא, אבל אני רוצה להגיד שאני ידעתי מי זאת טליה שפירה, קומיקאית, ראיתי אותה כל הזמן בערוץ הראשון שההורים שלי ראו, ואז פתאום היא נעלמה מחיינו, והשיר הזה נכתב עבורה, היא הייתה חברה קרובה של שלום חנוך, קומיקאית, טליה שפירה.
1: נפלאה, כן.
0: שיחקה בחלק מהסרטים של חבורת לול, בשבלול, בחגיגה בסנוקר, בחדווה ושלומיק, גם הסדרה קרובים קרובים אפילו, ובגיל 40 היא הובחנה עם סרטן, הלכה לעולמה 5 שנים לאחר מכן, בינואר 92, קצת לפני מותה הוא הקדיש לה את השיר הזה, וגם השיר היחיד באלבום לא יכול לישון עכשיו, שהיה אוסף של השירים השקטים של שלום, השיר המקורי היחיד שם, ולא ביצוע לייב, נכון?
1: כן, טליה שפירה, זיכרונה לברכה. אנחנו כאן 88, מצעד ללא שם, איתכם עד 2 עם 40 השירים האהובים ביותר של שלום חנוך. ולא מעט מהשירים האלה הם כמובן שירים ששלום כתב והלחין עבור אריק איינשטיין. אחד מהם נכתב עבור פסטיבל הזמר והפזמון תשכ"ט. ועד כמה שזה מפליא, הוא הגיע רק למקום שביעי. אולי כי ישראל הייתה בעיצומה של מלחמת התשה מתמשכת, ואריק ושלום החליטו לעסוק בצרות של אחרים. באביב 1968 פלשה ברית המועצות דאז לצ'כוסלובקיה.
0: גם דאז.
1: כן. במטרה לעצור כוחות של חופש ודמוקרטיה שהעם הצ'כי ניסה לקדם על חשבון השלטון הקומוניסטי הריכוזי.
2: המקום ה-27.

0: איך, איך זה לא הגיע למקום הראשון?
1: יש כל כך הרבה איך כאלה. אני רוצה לספר לך, תומר, שהחלום על פראג, בין היתר בהשפעת השיר הזה, וגם בהשפעת מילן קונדרה ועוד אחרים, הביא אותי ממש מיד אחרי קריסת החומות של הגוש הקומוניסטי, לחפש את איך השחר בוקע בפראג.
0: ואיך הוא בקע?
1: בקע יפה, וגם אצלנו תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר.
0: אתה מקדים את המאוחר, רוני. כאן 88 מצד ללא שם, 40 השירים האהובים ביותר של שלום חנוך, ואני אומר, ואנחנו אומרים כל הזמן 40, אבל התחלנו את השעה הזו, השעה הראשונה, מהמקום ה-30. כי ובכן, אין זמן חברים, אין זמן. אז מקומות 40 עד 31 בקולאז', הנה, שלא תגידו שלא אמרנו, שלא...
1: קיבצנו עבורכם.
0: קיבצנו, בבקשה.
2: המקום ה-40. מקום ה-39.
3: גם נשאר אדם, אל תקרא לי, אל תקרא לי עם.
2: המקום ה-38.

0: את הרוכבים.
1: המקום ה-34.
0: אוזלך ברה, אוזלך ברה, הלילה הוא הפך.
1: המקום ה-33.
0: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים, אבל לאן?
1: המקום ה-32. זה...

0: טוב לך, תומר?
1: מאוד.
2: כמה שירים יפים האיש הזה כתב, או הלחין, או איבד, או...
0: היינו צריכים להרחיב ל-80.
2: לעשות 80,
0: שיר לכל שנה. כאן 88, אתם על מצעד ללא שם, איתכם עד 2, ואנחנו רוצים לשמוע מכם הערות, טענות, חלומות, הערות וסיפורים שהתקבלו בברכה בוואטסאפ של כאן 88, 050-693-5799, או שתפו אותנו ברשתות החברתיות, איפה אתם מאזינים? בחוף הים, בבישולים במטבח, על איזה הר, בטיול בעולם?
2: אולי בפרג.
0: צלמו, תייגו, ואנחנו נשתף.
2: אז אנחנו עכשיו לשנת 1985, כשברקע מלחמת לבנון הראשונה, שלום חנוך הצליח לנסח תחושה שלצערנו, ישראלים רבים עדיין מרגישים ייאוש ביציאה שוב ושוב ושוב למילואים. ועם צאת התקליט ב-85, שלום חנוך אמר בשיחה עם מנחם גרנית.
0: אני השתתפתי בזמנו בהופעה שעשו אומנים, אני דרך אגב הייתי בקהל. עוד כשהיינו בלבנון, הכותרת של ההופעה הייתה, החזירו את החיילים הביתה. אני לא ראיתי בזה הופעה פוליטית, אני ראיתי בזה משימה אנושית. העניין המפלגתי בעיניי דומה למשחק, כמו תיאטרון. המציאות כל כך לא מושלמת, כל כך מופרעת. ברגע שאתה הופך לדובר של משהו שהוא חלק מהמופרעות של המציאות, אתה מאבד גם את העמדה שלך וגם את הזכות המוסרית להביע את דעתך.
3: המקום ה-26.

0: איזו הפקה זו הייתה אז.
1: כל כך נכונה לזמנה.
0: יש איזה מפיק אחד שאחראי על זה.
1: קוראים לו, תזכר לי.
0: אולי עוד נשמע ממנו בשעות הקרובות. אנחנו עובדים על זה.
1: ובכלל, מהאלבום הזה עוד נשמע בשעות הקרובות.
0: לא, מה פתאום. בכניסה ראשונה, במצד מתוך מחכים למשיח, אתם יכולים לנחש שהיא לא האחרונה, אבל לפני שנמשיך לדבר מוזיקה, בהקשר של האלבום הזה, צריך גם לדבר על העטיפה שרוני פה מחזיק ביד. ובמיוחד בשביל זה, הכנו לכם פינה קצרה.
2: 22 סיגריות. בדל אחד עם סימן אודם, 5 גפרורים, מסטיק ורוד בוהק עם סימני לעיסה חסרת מנוח, עטיפת כדור הרגעה. כולם ממלאים עד אפס מקום מאפרה ישנה שמונחת עקומה על שיש צבעוני. פורטרט של ייאוש, עצבנות ואנרגיות גבוהות. כל זה בעטיפה אחת איקונית של מחכים למשיח. כולם מדברים שלום, אבל עכשיו נדבר על טרטה. דוד טרטקובר, שהלך לו עולמו לפני יותר משנה, היה מעצב גרפי מהגדולים שהיו כאן. כזה שמעצב מציאות, הוא מנסח בקו, בחתם, בכרזת מחאה ואפילו בלוגו, תמונה שלמה של החיים בישראל. טרטקובר חתום על העטיפות של אלבומים רבים של אריק איינשטיין, על הפעמון של מתי כספי, שגם נתן לו את שמו הלא רשמי, וכבר בשבלול ופלסטלינה נוצרה בינו לבין שלום שותפות יצירתית, שהמשיכה לאלבום הסולו הראשון שלו, אדם בתוך עצמו. כשהגיע הזמן לעצב עטיפה למחכים למשיח, המפיקה האגדית אתי ענת הסגב חשבה בכלל לשים תמונה יפה של שלום ולזכור את הסיפור. אתי לא ממש הייתה מרוצה מהדימוי הדי דוחה שטרטקובר הביא לה, אבל שלום, כשהוא ראה את זה, נדלק מיד. הוא הסתכל לדוד בעיניים והיה ברור שזה זה. וזו גם כנראה הייתה העטיפה האחרונה שאמרה משהו לפני הדיסקים, לפני שאיבדנו סבלנות להסתכל על התמונה הגדולה. על תקליט.

0: מצעד ללא שם בכאן 88. מיד חוזרים.
1: צביעות הידלוקות לגעת במיטה לפרוט הכל.
2: תודה רבה לשלום חנוך על השיר הזה, כמו עוד הרבה יהלומים שבעזרתם הוא ריצף את המוזיקה הישראלית. מזל טוב על הגיחה לגבורות. תודה רבה שליווית אותנו עם יצירותיך הנפלאות, ולעוד הרבה שנים של יצירה. מזל טוב.
3: שלום יקר, בשם רוקפור אני רוצה לברך אותך, שיהיה לך טוב, ושתמשיך לאהוב בגלגול הזה, ועוד הרבה שנים יפות של יצירה. אוהבים אותך, תודה על כל השירים המדהימים, ועד 180 קילומטר לשעה.
4: גיא מזיג ואלי לולאי מברכים את שלום, ויהיו לנו עוד ברכות עוד כאלה בהמשך. הרבה.
5: כולם עומדים בתור לברך את האיש.
4: אבל עכשיו
5: פרנסה קוראים לזה.
4: כן, גם ברכות לשלום.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
6: כאן 88, מיד חוזרים.
8: 88. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
10: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: המקום ה-25.
12: משפט מפתח אחד ששמעתי הרבה בזמן שעשיתי את חתונה לבנה, המשפט הזה היה, זה לא הוא. לי אמרו, זה לא אתה. זאת אומרת, פשוט אמרו...
13: חפשת.
12: כן, משהו, זה לא אתה. זה לא אתה. עכשיו, כששמעתי את זה בפעם הראשונה, אז אני התחלתי לחשוב, מה זאת אומרת, זה לא אני. מה אני לא? או מה אני כן, או מה הייתי ומה אני פתאום לא. והתחלתי להגיע למסקנה שזה בעצם לא אני. זה שמקשיב, זה שמצפה, זאת המילה הכי מדויקת. אם אתה מרשה לעצמך להיות מישהו אחר, כאילו אפשר, אז כמובן שהוא אומר, בנה, זה לא אתה, אתה בכלל לא כזה, אתה אחר, אתה עדין ורגיש.

0: לא, רוני, אל תלך הביתה. יש עוד כמה שעות פה.
1: הרי לא. הרי לא.
0: הרי לא.
2: הרי לא תעזבי אותי בחוץ.
0: הדלת שלך תמיד פתוחה, רוני, אל תדאג. שיר דרך מתוך חתונה לבנה, שיר שניסו לשווק לקהל ולרדיו כשיר הנגיש באלבום הזה, וגם זה לא עבד. לא היו מוכנים עוד להשפעות ספרינגסטין שהביא לואי להב לישראל, אה?
1: כן, אנחנו כאן בבית, כאן 88, מצד ללא שם עד 2, ואנחנו ממשיכים לשיר הנושא של האלבום על פני האדמה משנת 1983, מלווה בצוות של All Stars, משה לוי, קלידים והפקה, גרי אקשטיין בגיטרות, מיקי שביב, בס, אלון הלל וז'אן פול זימבריס חלקו את סט התופים, ויוריק בן דוד עשה קולות על פני האדמה.
3: המקום ה-24.

0: 1983.
1: כחול אשר על שפת הים. אפשר לומר שגם כמות השירים ששלום חנוך כתב כחול על שפת הים, ועוד לא סיימנו לספור.
2: האלבום הזה, על פני אדמה כולו, או ברובו, ביצועים לשירים שכתב לאחרים, וזו אולי הזדמנות להזכיר כמה, בכמה שירים. ניסית לספור, רון,
1: לא? כחול אשר על שפת הים.
2: ספרת את החול?
1: ככותב מילים, הוא כתב 250 שירים, כמלחין, 353 and counting, וכמעבד 64 שירים, חלקם להיטים גדולים שלא נכנסו לדירוג הסופי שלכם, אז הנה לקט קצר.

0: מה? זה יכול היה להמשיך עוד ועוד, הכל על זה.
1: אין לזה סוף, אין לזה סוף. בלדה בין כוכבים, זה שיר מופתי. שהוא בתחילת הדרך, בכתיבה לאומנים אחרים, אפשר למצוא גם צדדים שלא מכירים ביצירה האישית, הפרטית של...

0: שלום, זה כישרון בלתי נגמר.
1: וגם יכולת מדהימה להתאים טקסט או לחן למבקש. כאן 88 מצד ללא שם, איתכם עד שתיים, ואנחנו רוצים לשמוע מכם הערות, טענות, חלומות, סיפורים, הכל יתקבל בברכה בוואטסאפ של כאן 88-050-693-5799. נספר קצת.
0: תגובות מאזינים, אנחנו מקבלים הרבה מאוד, כן. מתרגשים.
1: עדי סלע כתבה, אני רוצה לספר לכם ששלום חנוך מלווה אותי כבר מגיל קטן, ובעצם התבגרתי וגדלתי עם המוזיקה שלו, בין אם זה עם המשפחה ששמעתי איתם אותו הרבה, עם שירי הילדים שלו, שירים שביצע, וגם שיצר לאחרים, הוא ליווה אותי בכל הגוונים ובכל הסוגים, משמעותי, מודע שהיה קשה לדרג, גם לי היה קשה, אתה דירגת? לא השתתפת, לא הצבעת.
0: אני נמנע מדירוגים.
1: תפסנו אותך, הלכם, קחו אותו מכאן, תכניסו שדרן ושדרנית אחרת בבקשה. יובל גור כתב, עובדים במחסן, בעין חרוד, שומעים שלום חנוך. חיכינו, גם דירגנו, הדרכים הידועות, הוא אומר, זה השיר. טוב, נמשיך רוני.
0: נעבור למקום ה-23, שם שוב מחכה לנו שיתוף פעולה עם אריק איינשטיין, בשנת 1979, אחרי ששלום כבר כוכב בפני עצמו, השניים לקראת סיבוב הופעות משותף, שכלל גם הופעות בארצות הברית. במהלך ההופעות בחוף המערבי, ביקש אריק משלום לנסוע מלוס אנג'לס לסן פרנסיסקו, כדי לצפות במשחק NBA.
1: צודק, סליחה, צודק. אתה
0: טוב,
1: לא יכול
0: זה NBA זה הטיקט שלך.
1: אי אפשר להיות שם בלי לראות משחק.
0: שם אפשר לדרג. אז אחרי נסיעה עם הרבה פקקים, הם הגיעו לגולדן גייט בריד, שער גשר הזהב. אריק ירד מהרכב, ראה את הגשר לראשונה, ושלום שאל אם הגשר אמור להיות עשוי מזהב, או לפחות בצבע זהב. אבל אצל אריק שום גשר מוזהב לא השתווה לחתיכת תבור. או חתיכת כנרת.
2: המקום ה-23.

0: אריק איינשטיין ושלום חנוך בהופעה משותפת. צריך לדבר פה רגע על הופעות חיות, כי זה חלק חשוב מאוד בקריירה ובמקום של שלום חנוך ברוק הישראלי. בסוף שנות ה-70 התחילו להבין בארץ את הפוטנציאל הגלום בהופעות חיות גדולות, פתוחות, פסטיבל נביעות, נואבה. אגב, גם את ההופעה הראשונה של אריק ושלום, ההופעה התקיימה בנביעות, בנואבה. ושלום היה מלך ההופעות החיות. אני חושב גם שבעקבות ההופעות האלה והפופולריות הרבה שהוא קיבל אצל הצעירים של אז, הוא הפך משלום חנוך לשלום של החבר'ה.
1: אתה זוכר את ההופעה הראשונה שלך של שלום חנוך?
0: וואו, קשה. התקלתי
1: אותך?
0: התקלת אותי, כן.
1: אני רוצה גם להגיד רגע, לפני שנמשיך לדבר על ההופעות.
0: כן, בעצם.
1: הזכרת?
0: היא הוזכרה כבר כאן.
1: הופעה היא.
0: יש גבול סטוק.
1: צריך להגיד על הסאונד הזה של הבאס פה.
0: מיקי שביב.
1: ז'קו פסטוריאס כזה, נכון? זה השפעות וודר ריפורט.
0: בכלל, כל האלבום הזה יש בו איזה סאונד של פיוז'ן, של עם אלונה טורל ואילן מוכיח ו...
1: אתה יודע, ביקשנו קצת מספרים, אז מאז שנת 2004 היו...
0: קצת אחרי פסטיבל נואבה. כן,
1: שלום הופיע 180 פעמים בברבי.
0: חיות לילה.
1: כן, מופע נפלא. אני רוצה ברשותך להישאר בנואבה רגע.
0: כן.
1: ולהשמיע לך, אם כבר דיברנו על הופעות, לחרוג מהמצעד.
0: קח אותי לנואבה, תומר.
1: זה לא ממוקם עכשיו, אל תיחסו שהשיר הזה מופיע כבר עכשיו, הוא מופיע עכשיו בגרסה אחרת לחלוטין, גרסה מהממת מנואבה. ושומעים שם את השלום הזה שדיברת עליו.
0: שלום של חבר'ה.
1: זוכר את הביצוע הזה, מכיר?
0: כן, לא יודע בדיוק איך...
1: לא יודע איך קוראים לו.

0: את שלום חנוך אני אוהב אהבה גדולה מאוד, גם כמוזיקאי, גם כאדם. הוא בעצם פורץ הדרך על הרוק הישראלי, בעבודה שלו עם אריק איינשטיין, ובאלבומי סולו הראשונים שלו. בעצם הוא פתח את השער שאחריו כולנו הלכנו, בטח אני הלכתי בעקבותיו. אני עוקב אחריו כל השנים בהתפעלות רבה, רואה איך הוא הולך ומשתבח. האלבום האחרון שלו, ארץ לילינבלום, ממש נפלא. בהופעות שלו הוא ממש מצליח לשמור על רעננות הנאורים באופן באמת מעורר התפעלות. אני רוצה לאחל לו הרבה הרבה מזל טוב, אריכות ימים, שמעיין היצירה שלו תמיד רק ילך ויתגבר באהבה גדולה.
1: שלום חנוך היקר, יאללה, יום הולדת 80, איזה שמחה בלב, איזה כיף להופיע איתך, להכיר אותך ולהיות קהל שלך, להיות מאזינים שלך. מזל טוב עד 120 לבסוף.
2: מזל טוב.
3: מהשראה גדולה בשבילנו, תמשיך לעשות שירים מדהימים, אוהבים אותך מאוד.
4: כן, כן, כן. לא, לא, לא, לא.
5: אהוד בנאי והדג נחש מברכים את שלום חנוך לכבוד יום הולדתו ה-80, ואנחנו מצעד ללא שם מסיימים שעה ראשונה. עוד 3 שעות לפנינו ועוד כמה? 22 שירים. תומר מולביטזון ואני רוני ורטהיימר כאן איתכם באולפן, שעה שנייה.
6: מצעד ללא שם, בוחרים את שיריו הגדולים של שלום חנוך. כאן 88. המקום ה-22.

0: מאחל לך עוד בגלגול הזה.
1: שיהיה לך טוב.
0: אמן. בדיוק. תשמע, אני גדלתי בבית של חובב בלוז.
1: בגלגול הזה.
0: והאיש הזה, שלום חנוך, אחראי לא מעט על העובדה שיש בלוז עברי.
1: קודם כל, הבלוז קיים במוזיקה של שלום חנוך משחר נעוריו, עוד נדבר על שחר כן. נעוריו, והבלוז הוא זה שהביא את המוזיקה הישראלית להישמע כמו מוזיקה בעולם הגדול, ולא כמו שירי סוכנות.
0: גם הביא כוח חיזוק.
1: הרבה כוחות.
0: שניים, גם רוני פיטרסון, וגם מקהלת העבריים מדימונה שהשתתפו פה.
1: כן, באלבום הזה, בגלגול הזה.
0: זה שיר הנושא של בגלגול הזה, אחד האלבומים הכי מצליחים של שלום חנוך, משה לוי בקלידים כמובן, ויוסי פיין, אפרופו מקהלת העבריים מדימונה ובגיטר הבאס.
1: אפרופו הדג נחש.
0: אפרופו הדג נחש, אפרופו זהב שחור, אם עוד לא ראיתם תראו. וירוסלב יעקובוביץ' גם חי לא מעט על הסאונד האמריקאי הזה, סקסופונים, ואם כבר... שלום מברך את כולם, אז נברך אותו בחזרה, שידיע לך טוב בגלגול הזה.
1: כאן 88, מצעד ללא שם, 40 השירים האהובים ביותר של שלום חנוך, לפחות אם שואלים אתכם, בשבוע הבא, 1 בספטמבר, הוא יחגוג את יום הולדתו ה-80, ואנחנו כאן עד 2, כדי להגיד לו גם בשמכם, תודה. אני רוני ורטהיימר, אתה תומר מולביטזון, הפקה ותחקיר יובל אופר ויולי רובינשטיין, צוות הדיגיטל גיל מטוס ורני קטן.
0: אז כמה ברכות שלכם שאספנו, אסף לא ברכות אלא סיפורים, אסף שרצקי כתב לנו לזכרו של אחי ולכבוד שלום הגדול, כשאחי ניהל את הגרוב בגריניץ' וילג' הוא עמד יום אחד מחוץ למועדון, הסתכל על איזשהו אדם שהיה לו מוכר ואמר לו באנגלית, איך אתה דומה לזמר שאהבתי כשגדלתי, אתה לא מבין איך אתה דומה לו? ושלום, או שישיב, זה אני, הדפוק. אז הוא מוסיף, אסף אחי איתי, אמר לו, אני אוהב אותך, איך גדלתי על השירים שלך, ויהודה גרף.
1: יהודה גרף, אוקיי.
0: כתב שלום שזור בכל חיי, הדייט הראשון עם טלי, זוגתי, היה בליל אהבה בצמח, קיץ 82, כל השאר היסטוריה.
1: היסטוריה ארוכה יש לי וליהודה גרף.
0: באמת?
1: היי, די יהודה.
0: וואלה. טוב, רוני, יש לא מעט נשים בישראל שחייבות את שמן לשלום חנוך.
1: ולא רק, קטן. ולא רק מאיות.
0: כן, אבל זה להמשך. ולשיר אחד קטן שיצר וקצר שהוקדש לביתו. זה שיר אהבה לא רק לילדה, אלא להורות ולמה שהיא משנה בך. אבל את השיר הזה, שלום כתב עוד לפני שידיים, תיוולד לו בת או בן.
1: כן, לא היה אז אולטרסאונד.
0: ושם לבן לא היה להם מוכן, רק לבת. אז מאיה נקראת על שם השיר, ולא להפך, למעשה מי שהציע את השם, היה בכלל אריק איינשטיין. וכיום, חיות בישראל, 45,000, כמעט 46,000, מאיות.
1: שנת 2018 הייתה שנת השיא של המאיות שנולדו כאן, 1,329 תינוקות נקראו כך אז, אבל כשמסתכלים על ציר הזמן, מאוד ברור שמשהו קרה עם השם הזה בתחילת שנות ה-70. מקום המדינה עד לשנת 1970, שבה יצא השיר לאור, רק 2,375 תינוקות נולדו ונקראו מאיה, זה אומר 113 תינוקות בשנה, ואז בא שלום, ובתוך עשור אחד בלבד, כמות המאיות תוצרת הארץ זינקה פי 3 ויותר, 8,054 מאיות בכל הארץ בשנת 1979, הממוצע השנתי קפץ ל-570 בכל אחת משנות ה-70.
0: אבל בשנות ה-80 וה-90 ההתלהבות קצת התייצבה, אבל ב-99 כשיצא האלבום השלישי המשותף לשלום ואריק, הגיע גם מוסקת, הגיע גם זינוק מחודש לשם מאיה בממוצע השנתי של כמות המאיות.
2: המקום ה-21.
3: הופעה ראשונה שהלכנו אליה בתור זוג הייתה של שלום, וכשהוא שר את השיר מאיה, אז אני זוכרת שנדב הסתכל עליי ואמר לי, ככה אנחנו נקרא לבת שלנו, והיינו ממש כמה חודשים ביחד, ולימים התחתנו וקמנו יחד משפחה, ובהיריון השני שלי גילינו שיש לנו בת, ובאמת בחדר לידה, איך שהיא יצאה, שמנו את השיר, וזה היה אחד הרגעים המרגשים, ובכל לילה אנחנו שרים לה את השיר שלה.
4: ב-84, עוד לפני שהתחתנתי, אמרתי לרעייתי שכאשר תלד לנו בת, נקרא לה מאיה. ואכן, 88 מאיה נולדה. וכמו שאומר השיר, וכמו כלום לא נשמע יפה כמו לקרוא לך מאיה. היום מאיה שלי כבר אימא לשתי הנכדים הגדולים שלי.
5: אני אמא יחידנית למאיה, בת 13 וחצי, וחיכיתי 46 שנים להיות אמא, ובגיל 16 שמעתי את השיר של שלום חנוך, והתאהבתי בשיר הזה והתאהבתי בשם הזה, ואחרי כל הטיפולים שעברתי וחיכיתי כל כך הרבה להיות אמא, נולדה לי הנסיכה היפה הזאת שקוראים לה מאיה, ואני מטיילת איתה בכל העולם.
6: אמא שלי בהיריון שני, איתי, לא יודעים אם זה בן או בת, אבא שלי במילואים, מלחמת יום הכיפורים, השנה תפילת 74 אני מניחה. כבר סיכמו על שם, השם היה מיכל. ערב אחד אמא שלי שומעת את השיר של שלום חנוך, מאיה, אני לא בטוחה שהכיר אותו קודם, השאר היסטוריה.

0: השיר הזה בחרתם לא רק במקום ה-20 אלא גם במקום הראשון בין שירי הילדים שחנוך כתב, וצריך להגיד הוא היה בעצמו ילד, או יותר נכון נער כשכתב אותו. כנראה שזה מה שלנה משותפת בקיבוץ עושה לך. לשלום העניין הזה היה מאוד מורכב, חברים מספרים שהרבה פעמים היה קם בלילה בבעלה ממציא מנגינות כדי להירגע, וחיים חנוך, אבא שלו, היה שליח קיבוץ לחול בעניינים כספיים, וכל פעם שחזר מנתב"ג הוא היה מאיר את שלום הקטן באמצע הלילה ונותן לו מתנה, ובאחת הפעמים זו הייתה גיטרה, כשהיה בן 13, הגיטרה שהתחילה הכל.
1: איזה עסקים היו לקיבוץ משמרות בחול?
0: לא יודע, אבל החל הרוח שורקת 1,000 מנגינות, זה זה, חצר פני המליטה, עוצרת נשימתה כי בא אורח.
1: והביצוע הזה של אריק איינשטיין כמובן, הוא מתוך האלבום מזל גדי, זה למעשה האלבום הראשון שבו שלום חנוך כתב את כל הנחנים, ויש פה באופן מפתיע, או לא ממש מפתיע, 4 שירי ילדים. שמתכתבים עם האווירה של הרוק אנד רול סלש פסיכדליה של סוף ה-60s.
0: כן, זה הרבה השפעות LSD אגב, שהפכו הרעיון של שימוש ב-LSD לשחרר את המוח הילידי, לחזור למה שהיית לפני שהתבגרת וסוכני החברות הרסו לך את המוח. לכן יש זיקה בין פסיכדליה להרבה שירי ילדים, וזה היה נוכח גם במוזיקה הישראלית.
1: אז יש את לילה ששלום כתב והלחין, יש את השיר של לאה גולדברג, מדוע הילד צחק בחלום.
0: שהוא יש קצת שירי מה גם.
1: כן, שירי שלו, ילדים, כן. זה כן. חלק מהעניין. ויש את מקופף הבננות, אימה אמיתית, שכתב מאיר אריאל, ויש את השיר האדון הרופא.
0: מבחינתך עכשיו, זה היה צריך להיות במקום הראשון.
1: קודם כל, זה שיר שהילדים שלי, לדעתי, עוד ברחם שמרו, וגדלו עליו. והפתיע אותי כמה עומק בתוך הסיפור עצמו של דוקטור דוליטל, שלום חנוך היה צריך להגיע כדי לכתוב את השיר הזה עם כל הדמויות, כן. ועם כל הזה. והעיבוד, תזמורת CBS ישראל בניצוח אלכס וייס, מביאה לנו ביטלס, כן. בעברית 1968. תן לנו קצת, תומר.
0: מה אתה,
1: לא?
0: לא הכנתי, אין בעיה, תקבל עכשיו. אני מוכן להתקלות,
1: רוני. בואו נשיר את השיר על האיש המוזר הזה.
0: לא.
1: כן?
0: אני לא מוכן להתקלות. טוב, אני אביא לך אותו. הנה הוא, המערכת פשוט מתקשה להתעורר. הנה הוא בשבילך, במיוחד בשבילך, רוני. אגב, הילד שקורא לזה דוליטר.
1: אגב, יש אלבום של הפיקסיז, Do Little.

0: יש שם שמות, כשבן הבכור שלי היה בערך בין פחות משנתיים, החלטתי שבעקבות השיר הזה אנחנו קוראים יחד את התרגום הישן של דוקטור דוליטל, זה לא החזיק מים, אבל הדמויות האלה, דחיסליק וצ'יצ'יאקוף, נפלא, עולם עשיר ומלא דמיון. דוקטור דוליטל, דודלידה,
1: דוקטור דוליטל. טוב, תשמע, אני רק רוצה להגיד לך אבל על לילה שבחרו המאזינים למורת רוחך.
0: ממש לא.
1: שזה גם השיר שגרם לאריק איינשטיין להתאהב בשלום חנוך. באותה הופעה של החלונות הגבוהים ב-67 הוא אמר לו, אתה הביטל החמישי. תשמע את זה.
2: זה היה ב-68.
0: קיץ
3: היה.
2: קיץ היה. השמש הכתה במלוא עוזה. אני עבדתי אז בחלונות הגבוהים עם שמולי קראוס וג'וזי קאץ. יום אחד הכירו לו את שלום חנוך דרך איזה חברים משותפים. ישבנו באיזה דירה, אני זוכר את זה כמו עכשיו. הוא לקח את הגיטרה והתחיל לנגן ולשיר. אני התעלפתי, שפכו עליי מים, התעוררתי ואמרתי, מי אתה בחור? איפה היית עד היום?
3: שום תשובה לא באה.
2: פרח שכמוך. פשוט.
4: סלום, איך הכרת את אריק?
3: באותה צורה, בדיוק.
2: זה היה ב-68. קיץ היה.
5: מצעד ללא שם. בכאן 88. מיד חוזרים.
6: השעה בחסות.
5: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע. הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: מזל טוב, שלום. תודה על הכל, אני אוהב אותך. רוק'נ'רול.
8: שלום, המון המון המון מזל טוב, תודה לך על אינסוף שירים כל כך מדהימים שעיצבו את הנשמה שלי ואת הלב שלי ואת התרבות הישראלית כולה, זה אפילו לא הגזמה, זה אפילו לא, כל מילה היא understatement, תודה לך, ושיהיה לך טוב, שתמשיך לאהוב, עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה.
1: יוני בלוך ואלמה גוב. אומרים תודה לשלום, אנחנו למקום ה-19.
5: המקום ה-19.

0: שנים כשהייתי ילד רוני, שאלתי על עצמי מה זה 14 יום? לא קיבלתי תשובה.
1: נצח שנמשך שבועיים.
0: כן, אבל למה דווקא 14 יום? כי זה התחרז לו? כי מה?
1: תכף אני ארים טלפון לשלום, נשאל אותו.
0: נשאל אותו, מבקש שישלח לנו הודעת וואטסאפ קולית. הפקה. אגב, דן פרוינד כתב לנו ככה וככה. במהלך טיול לארצות הברית פגשתי בחורה ישראלית שהחל להתפתח בינינו משהו נחמד, אבל טעות טיפשית שעשיתי פגעה בה מאוד ודרכנו נפרדו, וכשחזרתי לארץ תפסתי אומץ לכתוב לה ויינתה לי, אני חוזרת עוד שבועיים ונדבר על הכל. בתגובה כתבתי לה, 14 יום, עם נצח שנמשך שבועיים. וכשנפגשנו, שאלתי אותה, איך הייתה הטיסה? ויינתה ספונטנית, ככה וככה. ואני עניתי לה, ואם את שומעת את קולי עכשיו, את בטח סולה אחת. ושנינו התפוצצנו מצחוק. לסיכומו של סיפור, השנה חגגנו יום נישואים 15, וואו! יחד עם שלושת ילדינו.
1: יש להם מאיה?
0: צריך להיות להם מאיה.
1: כאן 88, מצעד ללא שם, אנחנו איתכם עד שתיים, ורוצים לשמוע גם מכם הערות, טענות, חלומות, וסיפורים שהתקבלו בברכה בוואטסאפ של כאן 88.
0: בוואטסאפ.
1: וואטסאפ. 050-693-5799. לוואטסאפ הפרטי שלי אני מקבל הודעה מאירן דורון, שמספר שב-1983, ליל אהבה בצמח, באמפי הישן, קיבלתי כרטיסים מסבא שלי, מקיבוץ מסדה, והלכתי עם חבר לראות את שלום. היינו היחידים שהגיעו בלבוש לבן, כי זה היה כתוב על הכרטיס, ושם נפתחו השמיים בילדים של החיים, וזה שינה לי מאז את החיים, בוודאי. החיים המוזיקליים, תודה.
0: טוב, הטלפון שלך זה העניין אקסקלוסיבי, אבל רוני, זה לא כל אחד.
1: אנחנו למקום ה-18, ושם שוב מחכה לנו שיר מתוך האלבום.
0: לא נכון, באמת? מתוך מחכה לנו השיר? זה מפתיע. האלבום כאוטי, מייאש, שילוב של מצבו האישי ומצב הקריירה של שלום חנוך עם המצב הלאומי. 3 שנים מאז של התבוססות בבוץ הלבנוני, Little Did He Know, שזה עוד ימשיך. וחוסר הכרעה פוליטי של הציבור הישראלי.
1: כן, כן, מזכיר משהו 40 שנה אחרי.
0: ובתוך אלבום מלא הזעם והביקורת בלטו 2 שירי אהבה, כמו שרק שלום יודע לכתוב, דז'ה וו, שתואם לסאונד של ה-80s, ולא הכנסתם ל-40 הגדולים, וקרן שמש מאוחרת.
1: שני השירים השקטים יועדו להיות הסינגלים שיקדמו את האלבום ויחזירו את שלום למקום הראוי לו אחרי כמה כישלונות מסחריים. בסוף הוחלט על שיר הנושא כמקדם המחירות לאלבום, והשאר היסטוריה שעוד תמשיך להיכתב ממש כאן, איזה ספוילר.
0: לא, מה, זה לא אומר כלום, רוני.
1: יאללה. המקום ה-18.

0: שלום חנוך, מזל טוב ליום הולדת. אין מילים לתאר את ההשפעה וההשראה הגדולה שאתה ככה הענקת לי באופן אישי ולכולנו. זאת אומרת, מעל הצמרות יש איזה אומן אדיר, מדהים, מרגש, מדויק ואותנטי שקיים בינינו, ואני כל כך מודה לך ומאחלת לך כל טוב של בריאות והמשך יצירה. ואני תמיד פה בשבילך, ואני מאוד שמחה שהזמנת אותי לשיר איתך פעם או פעמיים, ואני שולחת לך חיבוק ענק של אהבה תאורה והערכה תאורה. ביי.
1: היי, שלום, איזה איש יקר אתה ואגדה ענקית. רציתי לאחל לך יום הולד שמח, אתה בן 80, זה מטורף. אני רוצה להודות לך על השירים שלך, קודם כל, שאני גדלתי עליהם, ואני לא יודע איזה מוזיקאי הייתי היום, בלי המוזיקה שלך, ובכלל אתה כיוצר, זה השראה ענקית בשבילי. זהו, שיהיה לך יום הולדת שמח, ועוד הרבה שנים של מוזיקה ואהבה. זהו, נשיקות.
2: המקום ה-17.

0: אתה יודע, רוני, אספנו לא מעט ברכות של מוזיקאים למצעד הזה. קודם שמענו גם את קרולינה וגם את ניר קנן, והדורות, ההשפעה היא על כל הדורות, בכל הגילאים.
1: לכל הכיוונים, כן. גם כאלה שנולדו עוד הרבה לפני שלום.
0: כן,
1: השפיע גם עליהם. וההופעות שלו אפשר לראות מה שנקרא סבתות ונכדים.
0: וגם את הנכד שלו לפעמים.
1: כן, הרבה.
0: אז פה השפעות מערבונים מסיאן.
1: כן, יש הרבה רכיבה באלבום הזה שבלול. יש את אם חורגת וסוס לבן, יש את חמשת הרוכבים של יואל מוישה סלומון, ויש את אני רוכב, לא יתפסו ניחי.
0: אז ברעיון שחנוך נתן לאחרונה, לידיעות אחרונות, הוא הסביר לרז שכניק שאהב לראות מערבונים והשורה אולי שוב בצהרי היום, ובשיר הזה מתכתבת עם המערבון בצהרי היום, גרי קופר, והוסיף לא מעט מהשירים שלי נכתבו בתור פרודיות, או התחילו לפחות ככה, כולל אלה שהתקבלו מאוד ברצינות, וכך לך אישה, הוא לגמרי פרודיה. כשראיתי את המערבונים בתקופה, חלמתי שכשיהיה גדול, אעזוב את העיר, הרכב על הסוס מערב, על עבר האופק, ועלם בענן אבק.
1: כאן 88, מצעד ללא שם, אנחנו בלי שליפות, אנחנו עם 40 השירים הגדולים של שלום חנוך, איתכם עד 2. במקום ה-16 מחכה לנו עוד שיתוף פעולה עם אריק איינשטיין, למעשה שיתוף הפעולה המלא האחרון, בסוף המאה הקודמת, 1999 ליתר דיוק. אחרי יותר מדי שנים שלא עבדו יחד, הם סוף סוף יצרו אלבום משותף נוסף. כשהם התחילו לעבוד על מוסקט, שלום השמיע לאריק את השיר הבא, וגם את אהבת נעוריי באותו סשן. אריק אמר לו שאת אהבת נעוריי הוא חייב לשיר בעצמו, אבל את גיטרה וכינור הוא בחר למוסקט.
2: המקום ה-16.

0: יודע, נערי נפאל מאבות פרו, גם קורים עכשיו דברים נוראים בנפאל, קורו, אבל רציתי להגיד לך, תראה כמה, איזה בינלאומי ואישי, וישראלי הם הצליחו להיות בו זמנית, גם אריק וגם שלום.
1: לי דווקא עובר בראש מי מבין שנינו, הגיטרה ומי הכינור.
0: טוב, נפנה גם את השאלה הזאת לשלום.
1: תרשמו.

0: כאן 88, מצעד ללא שם, חוגגים את השירים של בחור אחד שגר בדירה קטנה. אנחנו איתכם עד שתיים ורוצים גם לשמוע מכם הערות, טענות, חלומות וסיפורים שהתקבלו בברכה בוואטסאפ שלנו, כאן 88-050-693-5799. ועכשיו יש לנו שיחת טלפון מיוחדת ממאזין שהתקשר, כי הוא חם על
1: שלום. מה אתה אומר?
0: קוראים לו, איך קוראים לו? דורי? דורי?
1: דורי שלנו?
0: דורי?
1: היי ידידיי.
2: זהו, שזה לא טלפון, לשמחתי.
0: זה קו שידור.
2: זה אולפן.
1: ביתי.
2: חדש, בבנימינה. עם כל האפקטים ועם כל היכולות ועם כל החבר'ה הנהדרים שאתמול עבדו ותרחו.
1: אז רגע, דורי, אז לפני שמדברים על שלום, צריך להגיד, כולם מחכים ושואלים איפה דורי.
0: מתי הוא חוזר? מתי הוא חוזר?
2: אתם חמודים, קודם כל תודה, תומר, על הבקרים שלקחת על עצמך.
1: אני תודה לאשתי.
2: ואני רוצה לומר לכם שאני מאוד נרגש, אני הייתי בהחלמה תקופה ארוכה, ואני חושב שביום ראשון נצא כבר לאור, לאוויר, או לאיך שקוראים לזה.
0: בשעה טובה.
1: אז אני יכול לישון ביום ראשון.
2: וואו, מה זה לישון?
0: אתה עייף אחרי.
2: אחרי שישנתי כל כך הרבה, אתה יכול לישון.
1: כיף, כיף שחזרת וכיף לשמוע אותך.
2: תשמעו, עלו לי המון אסוציאציות מהחברות ארוכת השנים שלי עם שלום. למשל, השיר אהבת נעוריי. אריק באמת לא רצה לשיר את זה ואמר לשלום, אתה תשיר את זה. שלום באיזושהי פגישה נתן לי את השיר. עברו ימים ועברו חודשים ועשיתי לזה עיבוד קופצני יותר.

0: וקצת כזה
1: רגל?
0: סלאבי, לא, לא, יותר כזה, איך קוראים לזה, ברגוביץ'.
1: אוקיי, צועני.
0: ואז הלכתי להקליט את זה, ואז שלום מתקשר אליי ואומר, אני מתקשר אליי ואני אומר, שלום, כי אני הולך להקליט את השיר. אז הוא אומר לי ככה, תראה, אנחנו יושבים פה עם לואי, והוא שמע את השיר, והוא חושב אולי כדאי להכניס את זה לאלבום. אז אתה יכול לחכות טיפה? אני יכול לחכות טיפה, זה שיר, כן, זה שיר שלך, מה, בוודאי.
1: מחכים עד היום.
0: והשאר היסטוריה.
1: דורי, מה, אתה זוכר את הפעם הראשונה שפגשת את שלום?
0: תראה, אנחנו גרנו, היה בתל אביב מלון חיים. מלון חיים זה ברחוב שלמה המלך 35,
1: והמון
0: חבר'ה, אתם מכירים, גם באיזושהי שנה או באיזושהי תקופה חברים של נטשה גרו שם. זה היה מקום שכל כוכבי הלהקות הצבאיות גרו שם, ממוטי פליישר, מססי, ממתי כספי, מי שאתה רוצה, מנחזי, כולם, כולם, כולם. ואני זוכר שגרנו באותו חדר, היינו שלושה חיילים, ושלום הביא מזוודונת כזאת, מזוודות של עולים חדשים כזה, ובתוכו מה שהיה זה רק אל על כחול, סליחה, אל על שטוח. זאת אומרת שזה חתיכת טבק.
1: סיגריות, אוקיי.
0: סיגריות.
1: זה סיגריות זה. מה שזה ניחר.
0: זה דווקא מילים של מאיר.
1: כן.
0: בכל אופן, אז ככה היו המפגשים הראשונים, ואחר כך נכנסנו לאיזה לילה, הייתי זקוק לג'ינגל, לתוכנית ממנו אלייך, ונכנסנו לאיזה לילה, בחדר השני בדיוק נולדה מאיה עם ליהי, ועשינו את האות של ממנו אלייך, ובתוך עוד כל מיני כאלה פרפראות ושירים וזה, ונכנסנו יום אחד לאולפן בגלי צהל, היה לנו איזה שעתיים עם ארה לקמינסקי ואלי מגן ואלונו לארצ'יק ושלום על הפסנתר, וזו הייתה פשוט חגיגה. ולא רחוק משם, נאמר חודש, חודשיים אחרי, הקלטנו את למון טרי, גם כן היה לנו ארבע שעות.
2: מאיפה הרגעי?
0: או, שם התחיל הרגעי. אנחנו שמענו באיזה צהריים, ישבנו ושמענו חמישה אלבומים של בוב מרלי. ובוב מרלי עם כל הכובד ועם כל המחאה ועם הרצון לתת דברים שהם חברתיים וכזה, הצחיק אותנו, אני לא יודע למה. היינו באיזשהו ראש כזה של...
1: איזשהו ראש, כן.
0: לא, יותר, פחות רגעי, יותר כזה קליפסו. אבל תשמע, יש שם את יהודה עדר על מנדולינה, ושלום על גיטרה, ואיתן גדרון על בס שלא פתחו אותו בסוף. ולי לא היה, לי לא היה ערוץ לשירה. הם אמרו, זהו, סיימנו. אני אומר, אבל לא שרתי. אין ערוצים. אז עשו הקפצה, פעם היו עושים הקפצות של ערוצים.
1: עשו ללונדון לקנות עוד ערוץ.
2: דורקי, אז תכף נשמע את למון טרי הזה, אבל איזה כיף. יום ראשון, דורי בן זאב חוזר.
0: יום ראשון. כיף של תוכנית, אני ממש מתרגש, שומע אתכם ונהנה מכל שיר. דרך אגב, עוד אסוציאציה מאוד יפה, זה על השיר לאה. אני הקלטתי עם שלום, היינו נפגשים ככה מדי פעם ועושים אימפרוביזציות לתוך טייפ. יום אחד סיפרתי לו איזה סיפור, ובקיצור אני מצאתי קלטת אחרי שנים שכתוב עליה דורי שלום לאה, ואני מקשיב וזה הלך ככה, תירה תתתירה תתלה תלתנה. אני בא לשלום הביתה, אני שם את הקלטת, חברים, אתם לא ראיתם AI בפעולה. תוך שתי דקות המילים והלחן, כי לא היה לחן, היה משהו כזה מסומן. והלחן היה כמו שזה, אבל הסיפור המעניין הוא שעשיתי לזה עיבוד עם אופר מאירי, ובאתי להשמיע לשלום את המוצר המוגמר, הוא לא היה בהקלטות. ואז הוא אומר לי, דורק, תגיד, אפשר להחליף את הבאס פה? אני אומר לו, תשמע, זה מיקס. אבל אם אתה חושב שצריך להחליף באס, אז נפתח את זה.
1: ניסע ללונדון, נחליף באס, כן?
0: אז מה יש לכם עם לונדון? לונדון לא מחכה לו. בקיצר, אז הוא אומר, רגע, חכה עם השיר. יושב לי כל יום, זה חשוב מאוד, כי כל השירים שעשיתי עם שלום, הראשון מתחיל ב- I was sitting, השני יושב לי כל יום, והשלישי כל היום אני יושב. אז אני אומר לו, תשמע, אם אתה חושב שצריך לפתוח ולשים בס, בסדר, אז אם שמים בס, אז אולי נשים פסנתר. בקיצור, חברים, ממש בקיצור, בערב הוזמנתי לשמוע את להקת שורשי אפריקה. אני נכנס בדלת, אני אומר, זהו, זו האווירה לשיר. אפריקאים מנגנים את השיר הזה, הזמנתי אותם להקלטה, והשאר היסטוריה.
2: פול סיימון, דורי פול סיימון. דורי סיימון, תודה רבה דורקה.
1: דורי, תודה, לבריאות, יום ראשון, בבוקר.
0: יום ראשון, איזה כיף, ביי ביי.

0: לאה גנוב, דורי בן זאב.
1: יש וידאו מהחתונה שלי שכל המשפחה רוקדת את לאה גנוב.
0: איזה שנה?
1: סיבכת אותי, תומר.
0: אני פה לסבך אותך.
1: מה השעה? בוא נשאל מה השעה, זה זמן. כן. אנחנו נעשה את סוף השעה השנייה, נסגור עם המקום ה-15, שם מקמתם שיר ששלום חנוך הלחין בערך כשהיה בן 16, מאיר אריאל, חברו לקיבוץ משמרות, כתב את המילים. הם רצו שתהיה להם תוכנית לערב בקיבוץ, החליטו לכתוב שיר לאח של שלום דני, והתבססו על הלחן של יצאנו את. אבל המילים שלהם היו על אהבה בדשא, מחוץ לחדר האוכל, של קיבוץ משמרות.
2: המקום ה-15.
1: דודו אלהרר קליט את השיר לראשונה ב-1973, ומאז עשרות ביצועים לאגדת דשא. אחד הבולטים שבהם הוא של אושיק לוי.

0: לדעתי, כמה שהוא היה הכי צעיר מכולנו, ככה הוא היה הכי מקצועי. והפריעו לו דברים עוד לפני שהוא בכלל ידע מה, לא יודע למה ולא יודע איך, אבל אני תמיד זוכר אותו. אני תמיד הייתי מחכה שהוא יסכים כבר, טוב שיהיה כבר כך. אחרי שהיינו עושים שיר ועוד שיר, עוד היה נשאר הפרצוף התלוי הזה של... זה לא זה, נו.
1: מצעד ללא שם, בוחרים את שיריו הגדולים של שלום חנוך. כאן 88, המקום ה-14.
2: כאן 88, מצעד ללא שם.
3: שעה שלישית.
2: 40 השירים הגדולים של שלום חנוך, על פי מאזיני כאן 88, שזה אתם כמובן. והרבה כבר נאמר על שלום חנוך בשעתיים שחלפו, ואם פספסתם את השעתיים האלו, אז א', תתביישו. ב', אתם יכולים להתעדכן בתוצאות בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם שכאן 88.
3: שיר הבא הוא אחת הדוגמאות הבולטות לחלוציות שחנוך היה חלק ממנה. כבר בגרסה המקורית שלו, מה שיותר עמוק, היה ממהפכני במוזיקה הישראלית, חלק מאלבום שבלול, שנחשב לאלבום הרוקנרול הישראלי העברי הראשון. אבל הטיפול שהוא קיבל באלבום של תמוז, היה הרגע בו רוק מתקדם בעברית מגיע לשיא שלו, קינג קרימזון בעברית. מתוך סוף עונת התפוזים, מהאלבומים הגדולים והחשובים במוזיקה הישראלית, זה לא רק תהליך יצירתי פרטי של תמוז, זה חלק חשוב בהתפתחות של הרוק הישראלי, שאנחנו חוגגים כאן לאחד מסנדקיו, ועוד אחד שכבר הוזכר, אבל נזכיר אותו שוב, לואי לאב.

זה מסוג המהלכים המוזיקליים באלבומים שנועדו להפחיד שדרנים, טכנאים, להקפיץ מערכות חירום. כשהשיר כמעט מתפעד לאפס. אבל הוא לא נגמר.

0: צריך להגיד, רוני, שיש פה מתופף אחד אדיר, שצריך לדבר גם עליו.
1: מאיר ישראל, זיכרונו לברכה.
0: האמת שבשיר הבא, יש לו תפקיד.
1: אנחנו במחרוזת תמוז עכשיו?
0: כך יצא.

0: כאן 88 מצד ללא שם, 40 השירים הגדולים של שלום חנוך. וגם השיר הבא הוא חלק מאלבום המופת הזה, סוף עונת התפוזים. יש יגידו, כולל הדובר הזה, שזה השיר. אני ציפיתי לראות אותו בטופ 3.
1: אוקיי.
0: מבחינתי, אני חושב שהייתי מדרג אותו.
1: זאת אומרת, אתה מתאכזב מהבחירות.
0: אני שמח בבחירות מאזיננו, אך מתאכזב בו זמנית.
1: צריך להגיד, תומר, שלקראת המצעד שהכנו ודירגנו את השירים, חילקנו אותם גם לקטגוריות, והשיר הבא הוא חלק חשוב, אולי הבולט ביותר.
0: הזוכה בקטגוריית שיר האהבה הגדול ביותר בכל הזמנים של שלום חנוך.
1: כן, זה יותר עמוק, יותר כחול.
0: יותר עמוק ויותר כחול.

0: מקום ה-13. שיר האהבה הגדול ביותר של שלום חנוך.
1: הנה התופים האדירים של מאיר ישראל והגיטרה, הגיטרה של יהודה עדר.
2: וההמנון, המנון ההופעות החיות הזה שאף אחד לא יודע איך לומר לה, אבל כולם יודעים לשיר אותו.

0: כאן 88 מצד ללא שם, אנחנו יודעים איך לומר לך, שלום חנוך, כמה שאנחנו אוהבים.
1: לגמרי, וצריך גם, הזכרנו, צריך להזכיר גם את הבאס הנפלא של איתן גדרון, והקלידים פה, אריאל זילברג.
0: ויש לי הרגשה שעוד נדבר על תמוז.
1: לא. כאן 88 כאמור, מצד ללא שם, איתכם עד 2, ואנחנו רוצים לשמוע מכם הערות, טענות, חלומות, סיפורים, התקבלו בברכה בוואטסאפ שכאן 88, או באינסטגרם, שתפו אותנו ברשתות החברתיות, איפה אתם מאזינים, חוף הים, בישולים, תייגו, שתפו, נשתף גם אנחנו, 050-69-35-799, 050-69-35-799.
0: את השיר הבא כתב נתן זך, הלחין שלום חנוך לבקשת זך ונורית גלרון לאלבום שירים באמצע הלילה. ב-1981, שהיא שנת המהפך של חתונה לבנה, רוק כבד ושירים אישיים, ואולי זה אפשר לחנוך לחזור לליריות שקדמה לחתונה לבנה, ובעיקר מתבטאת בשיר הזה גדולתו של שלום להתאים לחן לטקסט ולמבצעת.
2: המקום ה-12.

0: הדרכים הידועות, השיר שפותח את חתונה הלבנה בקלידים המופתיים של משה לוי ונותן את הטון לאלבום שלו, לומר לאלבום הדוקומנטרי בזמן אמת.
1: צריך לציין גם את גיל דור שמנגן גיטרות באלבום.
0: כן, גיטרות אדירות.
1: מיקי שביב כבר אמרנו, ירוסלב יעקובוביץ' שאיבד והפיק וסקסופונים, ליריקון.
0: ולוי להב אחד.
1: לוי להב.
0: שהביא פרקטיקות.
1: שהביא אותנו לפסגות.
0: כן.
1: Okay. ולדרכים הידועות.
0: לקח כל מה שלמד בניו יורק, בניו ג'רזי, מהבוס. ובאחד הרעיונות שלום אמר שהשיר הזה נכתב על עזיבת הקיבוץ והמעבר לתל אביב, שער הברזל נסגר מאחוריי, אבל אפשר גם לשמוע אותו כשיר גירושים, כששומעים אותו בתוך מכלול לאלבום חתונה לבנה. שיר שלא רק פתח אלבום, אלא דף חדש של יצירה.
1: התגובות לאלבום הזה היו מעורבות. שלום השמיע פה קול חדש, גם ווקלית וגם הסאונד של המוזיקה, משהו שסטנדרטים שלא היינו רגילים אליהם בארץ, ולקהל היה לפעמים קצת קשה להתחבר. זה נחשב לכישלון מפואר שהפך לעמוד מופת בתולדות הרוק הישראלי.
0: אז מי שנכשל עכשיו, קחו את זה כדוגמה.
2: שלום, אתה יודע, יש הרגשה כששומעים את התקליט האחרון שלך, או שולחים למופע, שמי שעומד על הבמה ושר על הבמה את מה שהוא שר, זה לא שלום חנוך שאנחנו הכרנו אותו שלום חנוך. זה נכון?
3: ולא שלום חנוך שאנחנו הכרנו?
2: כן, זה שלום חנוך?
3: זה שלום חנוך, אתה רוצה תעודת זהות?
4: זה אותו שלום חנוך, אבל זה שלום חנוך עם צליל חדש.
3: עם, כן, עם סגנון חדש.
2: במודע?
3: במודע, בטח במודע.
2: למה?
3: עושים תקליט שלם והופעה לא במודע?
2: לא, זאת אומרת, קם בן אדם בבוקר ואומר, הוא מוציא יד מהחלון, הוא פונה ימינה או שמאלה?
3: לא, קם בן אדם בבוקר ואומר, אני הולך קדימה. אני הולך קדימה, לא הולך אחורה.
5: מצעד ללא שם, בכאן 88, מיד חוזרים.
6: השעה בחסות.
7: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
5: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
9: מה זה longevity? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להאריך, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: שלום, מזל טוב, יום הולדת 80, איזה מטורף אתה. הרוקסטר המקורי והראשון שלנו, היוצר והכותב הכי מרגש שיש פה. בן אדם שאפשר רק לקחת ממנו וללמוד ממנו, לב ענק, פרפורמר מדהים, אני כל כך אוהבת אותך. עד היום ההופעה איתך בשוני הייתה ותהיה אחד מהרגעים הכי גדולים של חיי. אני מאחלת לך עוד מלא שירים, מלא הופעות, מלא אהבה, מלא בריאות, וגם מלא מלא שקט ושלווה. אוהבת אותך.
0: אמן, זו גל דפז.
10: תודה.
0: והנה, נונו.
11: שלום חנוך, מזל טוב ליום הולדת ה-80 שלך. רוצה להגיד לך תודה על יצירה כל כך משמעותית וחשובה, ופשוט השירים הכי מרגשים בעולם. מזל טוב.
5: כאן 88, חוגגת 80 לשלום חנוך, עם שיריו הגדולים ביותר שאתם בחרתם.
1: מצעד ללא שם, אנחנו איתכם עד 2, רוצים לשמוע מכם כל מה שעולה לכם בראש, אסוציאציות כמו של דורי, סיפורי מאזינים מדליקים שאנחנו מקבלים כאן, הכל יתקבל בברכה בוואטסאפ שלנו, 050-693-5799, או ברשתות החברתיות, מכירים רשתות כאלה? ספרו לנו איפה אתם מאזינים ובאיזה פקק אתם תקועים.
0: אז עודד כתב לנו, רומי שלו, של שלום, ורוי שלי נולדו באותו יום. ישבנו וחיכינו ללידה יחד עד שהוא ביקש סיגריה ואז התחלתי לצחוק. הוא שאל מה מצחיק? עניתי שבזבזתי עליו כל כך הרבה הופעות ותקליטים והוא עוד רוצה סיגריה.
1: ינאי טלמי כותב, ליוויתי, או יותר נכון, הבטחתי את כל המופעים משנת 1981, כולל מופעים אריק איינשטיין באמפי הקטן שהיה בגני התערוכה בתל אביב, היכן שהיום שער 2, כל הפסטיבלים, לילות אהבה בצמח, אמפי ישן, חוף צמח, עד 2004, תמונה עם החמור מהפרימיירה מחכים למשיח.
0: אה, הוא העלה את זה, איפה זה? בפייסבוק שלנו? צריך ללכת לחפש את זה. אנחנו לעשרת הגדולים, עשרת השירים האהובים ביותר של שלום חנוך על פי הדירוג שלכם לפחות, וכאן אני חייב להביע את מחאתי. כי מבחינתי השיר הבא היה צריך להיות המקום הראשון, ולא רק במצעד שלום חנוך, במצעד שירים עבריים נקודה.
1: ניתן לשלום לכתוב על זה שיר מחר.
0: אבל לפחות דירקתם אותו ראשון בקטגוריית שלום חבר.
5: מצעד ללא שם, שלום חבר.
0: חנוך כתב את הלחן היפהפה הזה ללא מילים, ויהודית רביץ שמע אותו וביקשה אותו לעצמה. הם פנו למאיר אריאל שיכתוב, אבל לדברי שלום הטקסט היה קשה ואכזרי, אז הוא כתב מילים משלו, אליהן יצק את הקשיים האישיים שעברה אז יהודית רביץ, ואת האבל הפרטי שלו בעקבות מותו של אחיינו, סמל ראשון אבשלום חנוך, זיכרונו לברכה, לוחם בקומנדו הימי, שנהרג בתאונת אימונים בשנת 1980 בגיל 20.
1: מאז 7 באוקטובר 23 השיר קיבל משמעות נוספת, זה היה השיר האחרון שאלון אוהל ניגן בפסנתר לפני שנחטף ממסיבת הנובה. במחאות להשבתו, המשפחה השתמשה בשיר לא פעם, וכשחזר בעסקה, המילים שבחר לכתוב על הלוח המחיק בהליקופטר, הליקופטר, עוד שיר שלנו, בדרך לבית החולים, היו כשירי הוא משב הרוח, חלוני הפתוח, מעיין כוחי, צחוק ובכי, קץ יסוריי, אני בבית.
5: המקום העשירי. השיר האהוב ביותר שיצר שלום חנוך עבור אחרים.

0: השיר שנתן למצעד שלנו את השם.
1: כן, ללא שם.
0: שני דברים יש לי להגיד. א', לפני קצת יותר משנה יהודית רביץ ישבה איתי כאן באולפן הזה, ואיכשהו השיחה התגלגלה למקום שבו היא אמרה, שלום, לימד אותנו לכתוב בעברית רוק אנד רול. ודבר שני שרציתי להגיד לך, תומר, זה, הבאתי לנו קפה.
1: תשמע, אני חייב עוד להביע עוד טיפה מחאה, כי זה שיר מושלם, מה קורה, חברים? איך זה לא גבוה יותר? טוב, בסדר, נחיה עם הבחירות שלכם. זה שלכם, החלטנו לתת לכם את הכוח. כאן 88, מצד ללא שם, השיר הבא יצא לרדיו בקיץ 1970, הקדים את הסרט ואת האלבום בהם נכלל, הוא הפך מיד ללהיט, וגם דוגמה בולטת לפיצוח שעשו שלום חנוך ואריק איינשטיין, לאווירת הרוק ששלטה אז בעולם ולהוויה כל כך ישראלית. ולא סתם בחרתם בשיר הבא במקום הראשון, בקטגוריה שירים של אריק.
0: צריך לדבר על אריק.
2: מצעד ללא שם, צריך לדבר על אריק.
0: הטקסט והביצוע הזוגי של השיר הזה הפכו מיד לקלאסיקה. המבנה המוזיקלי הוא השיחוק האמיתי בשיר הזה. שני בתים ראשונים מינורים, חמים, עם השירה כל כך אריק איינשטיינית. ואז מעבר קצבי רוקנרולי בקולו הגבוה של שלום, וחזרה למינוריות של אריק. הזכרנו כבר בשידור הזה את לנון ומקארטני, השראה הברוכה שכולנו לקחנו עמוק ללב.
2: המקום התשיעי, השיר האהוב ביותר של שלום חנוך ואריק איינשטיין.

כך יפה. הקלידים, הפסנתר ברקע.

0: שבלול 1970, תקופה שבה קולנוע ומוזיקה הלכו יחד. שוב, מגמה עולמית שכזאת שהתחילה עוד בימים של אלוויס פרסלי בשנות ה-50, המשיכה עם הביטלס כמובן ועשתה עלייה לארץ עם חבורת לול שחייבים להזכיר, הזכרנו קצת, ובועז דוידסון, ששבלול זה בעצם הסרט הראשון שהוא ביים, אחר כך ביים להיטי ענק, כמו צ'רלי וחצי, חגיגה בסנוקר, ואת אסקימו לימון.
1: ענק קולנוע ישראלי בעצם.
0: כן, והוא חלק מהחבורה, הסיפור על הכתיבה של הטקסט של אבשלום, עם החבר'ה שמאשנים בחדר השני, זה אצלו

0: 050-799-0530-6935-799-0599. רוני, השאלה אליך ולמאזינים, אתה יודע מה השיר הראשון ששלום חנוך היה מעורב בו ויצא לרדיו?
1: כן, אני יודע, ברח לי השם, חדווה ודוד.
0: יפה! ואתה פחד שאני אתקיל אותך.
1: אבל את השם של השיר, נו, אני מתרגש.
0: זה שיונה שמתקרבת עכשיו.
1: יאללה, סע.
0: סתיו.
1: שיבוא כבר.

0: שמרית אור אגב על המילים, לחן של שם חנוך.
1: הם למדו יחד במחזור הראשון בבית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, שגם אני לימים למדתי בו, ואני זוכר יש קיר כזה של שמות כל הבוגרים, לראות את השם שלום חנוך ב... ברשימה של המחזור הראשון, מאוד ריגש אותי כבר אז.
0: להיות חלק מאותו...
1: אבל גם באמת המהלך המוזיקלי תרבותי ששלום עבר בתור ילד שגדל בקיבוץ, חייל בלהקת הנחל, עד לנביא הרוק הישראלי, כולנו מודים לו, וגם הביא לנו כמה מוזיקאים ונגנים יוצאי דופן שעוד הקפיצו את ה... את הרמה ההפקתית והמוזיקלית כן. שלנו לשמיים, אחד מהם. נשמיע?
0: נשמיע.
1: נשמיע.
0: רוני פיטרסון.
1: זה מתוך רוני פיטרסון וחברים, שיר שבמקור מופיע במזל בדיוק,
0: כן? כן, כן.

0: רוני פיטרסון זה, זיכרונו לברכה.
1: היו כאלה שכעסו על שלום שהוא לוקח כוחות מבחוץ לנגן. רוני פיטרסון גם אחיו ריי, בסיסט,
0: כן,
1: ורוי מרטין מתופף. ומוזיקאים מקומיים הרגישו שגוזלים להם את הפרנסה. אנחנו לעומת זאת זכינו ברוני פיטרסון שבעצם עלה לישראל,
0: כן,
1: חי כאן שנים
0: והביא אומנים להופעות. אני הלכתי לכמה וכמה הופעות עם אבא שלי שרוני פיטרסון הביא, של אנשי בלוז, the real deal מה שנקרא.
1: נכון, וגם שיתופי פעולה עם מיטב המוזיקאים הישראלים.
0: אגב, זו הזדמנות להביע במחאה שהאלבום הזה של פיטרסון, כן, כי האלבום, שלום לימד אותי, כי האלבום הזה לא נמצא בסטרימינג, האלבום של פיטרסון עם חברים, זה אלבום נפלא.
1: נפלא, לטיפולך.
0: כאן 88 מצד ללא שם, איתכם עד 2, אנחנו רוצים כאמור לשמוע מכם, הערות, טענות, חלומות, 050-693-5799. אני לא היחיד במחאה שחושב ששיר ללא שם היה צריך להגיע גבוה יותר. משפחת רז רוסו הגיבו במחאה וכתבו הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם.
1: כמה שילמת להם.
0: טוב, השיר הבא, רוני, נכתב במקור לסרט ג'ימי היפה.
1: עוד בועז דוידסון.
0: כן, סרט שמבוסס על סיפורו של סרט תדמית נגד שימוש בסמים בבימוי בועז דוידסון. כאמור, הסרט מספר את סיפורו של שמואל עדי, המכונה ג'ימי, שגדל בשכונת מצוקה והידרדר לשימוש בלתי נשלט בסמים, וכנער הוא נשלח לשיקום והצליח להשתלב מחדש בחברה ולהתגייס לצהל עם בני גילו, ולמרות שחזר לשימוש בלתי מבוקר בסמים משך חייו, בסופו של דבר נגמל לחלוטין. כשאריק איינשטיין הקליט את גרסת האלבום של השיר, חנוך שינה את השורה, ורק המחט יכול לשים קץ לפחד, שמתארת בצורה מאוד ציורית את הזרקת הסם, הוא שינה את זה לשורה, אבל אני יכול לשים לפחד קץ. המקום השמיני.

0: יודע, רוני, כשאני נולדתי, השיר זה כבר היה עובדה מוגמרת, מה שנקרא. והיה מבחינתי משהו שייך לזיכרון לאומי, לזיכרון, לא לסיפור על סרט וסמים וגמילות.
1: כן, גם אותי הפתיע הסיפור על הסרט, לא צפיתי בג'ימי והמזרק.
0: לא, לא חינכו אותך על ג'ימי והמזרק. כאן 88 מצד ללא שם, אנחנו סוגרים שעה שלישית, אני לא מאמין שעבר לנו כל כך מהר, ככה זה כשיש שירים נפלאים כל כך, ולסיום אתה לוקח אותנו לתחילת הדרך.
1: אז אמרנו ששלום חנוך הוא בוגר המחזור הראשון של בית הספר למשחק בית צבי, ורק אחר כך בגיל 19 הוא ניסה להתקבל ללהקת הנחל ונדחה. אבל אחר כך יאי רוזנבלום שמע כמה שירים שלו והסכים לקבל אותו ללהקה, כמובן בתור חייל זמר שגם צריך לנוע ולשיר ולעשות קולות, והמון שירים של להקת הנחל מהשנים האלה, 66-60, טרום כברת אגב, טרום דני סנדרסון, גידיגו וכל החבר'ה, אפשר לשמוע את קולו הערב של שלום חנוך, למשל בשיר, בסרנדה הזאת.

0: לאה נאור כתבה את סרנדה לאדם, משה וילנסקי הלחין, והחברים בלהקת הנחל באותה תקופה, אנשים שככה אנחנו מכירים עד היום לטובה, ססי קשת, חנן יובל, עוד חבר מקיבוץ משמרות.
1: השלושרים? לא הזכרנו את השלושרים כל התוכנית, אתה יודע?
0: יש לנו עוד, לא? יש לנו עוד איזה שלושרית. מנחם זילברמן גם כאן, וטוביה צפיר.

0: לפני שנעבור לשעה הבאה, אז יש לנו עוד כמה ברכות. הנה דודו טסה, ואחריו בית ארבעני.
1: שלום, יקר ואהוב, המון המון המון מזל טוב, שיהיה לך המון בריאות, אושר, שתמשיך לעלות על הבמות ולתת בראש ולהופיע. אתה אחד ויחיד, אתה הגדול מכולם מבחינתי, וכמו שאתה עושה ככה לפעמים, ואתה אומר דודינקה או כאלה, אז אני אומר לך עכשיו, מזל טוב. שלומקה, אוהבים אותך מאוד, כולם. אין עליך, מזל טוב.
2: לא בטוח בכלל שיש זכות גדולה מזו, לברך את מורנו ורבנו, האדמו"ר הראשון לישראל, שלום חנוך הקדוש. מה יש לומר? שתזכה לאריכות ימים. ותזכה לדעת בעומק לבך את כל הטוב שהשפעת עלינו מאז ועד היום, וכן ירבו עוד שנים רבות בבריאות ובשמחה ובנחת. אהבה גדולה אין קץ, חייבים לך את חיינו.
3: מצעד ללא שם, בוחרים את שיריו הגדולים של שלום חנוך, כאן 88. המקום השביעי.
4: פנים וזמנים ועוד

0: חדש חדש זה היה אז, שיר הנושא הקשוח של אלבום המופת חתונה לבנה, כנראה שיר הגירושים הישראלי הראשון עוד לפני שהתגרשו, או כפי שכתבה לאה גולדברג, שיריי ידעו לפני את אשר ידעו, והם ידעו טוב ממני, והם סיפרו לי את אשר לא ידעתי.
1: כאן 88, מצעד ללא שם, כאן רוני ורטהיימר ותומר מולביטזון איתכם, הפקה ותחקיר, יובל אופר ויולי רובינשטיין, צוות הדיגיטל, הוא כולל את גיל מטוס ורני קטן, לפנינו עוד שישה שירים אהובים, האהובים ביותר שאתם בחרתם, של שלום חנוך, אבל עכשיו יש לנו כבוד גדול לארח את סגנו של אלוהים.
0: משה לוי, שלום.
1: שלום, שלום גם למיקרופון של ראשון.
2: שלום למיקרופון.
1: אהלן, משה לוי.
2: אהלן, איזה כיף להיות איתכם.
0: כיף שבאת.
2: איך אני יכול לסרב?
0: תגיד, זה מעלה זיכרונות לשמוע את כל השירים האלה? או שאתה, אתה אומר, אני מופיע איתם כל הזמן, אז זה לא...
2: יש משהו בכלל, באופן כללי, בשירים של שלום, שלנגן אותם, זה כמו לנגן... נניח למוזיקאי קלאסיקאי, כמו לנגן יצירה שהוא אוהב במשך כל החייו, זה תמיד יישמע טוב, ולפעמים אפילו יותר טוב.
1: כן, אני באמת רציתי לשאול אותך כמה פעמים ניגנת בלייב את...
2: דווקא הליין הזה, שזה ליין שאני הבאתי אותו, בוא נאמר ככה, בהופעה, אני קורא לליין הזה המס שאני משלם, בשביל... כל מה שמגיע בין הליין הזה לליין שיבוא אחריו, זה חופש מוחלט לעשות בכל הופעה מה שאני רוצה.
1: האמת שראיתי אתכם לפני שבועיים בהיכל התרבות, 40 שנה למשיח.
2: וואו.
1: גם עם הרגליים.
2: גם, נכון, הפעם גם עם הרגליים. ומתאמנים, אתה יודע, עם השנים זה משתכלל.
0: אתה היית שם בחתונה לבנה?
2: הייתי בחתונה לבנה כאורח האחרון לפני שארזו את האלבום. מה שקרה זה שהפסנתרנית הטבעית ואלונה תוראל המאוד מאוד נערצת עליי כחייל, הייתי מתפלח להופעות של שלום בשביל לצפות באלונה. כן, הייתי יושב והראש שלי היה מוטה שמאלה לאיפה שאלונה יושבת ומפנטז שיום אחד אם היא לא תוכל, היא לא תרגיש טוב, אני אוכל להחליף אותה.
0: ואתה הבאת את זה.
2: ממש, כן. ממש ממש, זה סיפור אמיתי. ואז מתקשרים אליי ואומרים לי, תשמע, אלונה לא כל כך מסתדרת עם אורגן ההמונד. אני מיד הבנתי למה הכוונה. אורגן ההמונד זה כלי נגינה של הנגני הרוק של שנות ה-60, שנות ה-70. אלונה הייתה משויכת יותר לקהילת הג'אז, הפאנקי.
1: הסתדרה עם פנדר רודס.
2: כן, למשל, הראשונה שהביאה את הפנדר רודס לארץ, שכולנו למדנו ממנה איך מנגנים את הדבר הזה. עד היום אני שומע בנגינה שלי השפעות מהזנה לאלונה תוראל, לנגינת בעיקר רודס של אלונה. וכך יצא שהגעתי לאולפן באיזושהי שבת בצהריים, לא היה זמן אחר פנוי, ובאחר הצהריים הקלטנו את כל שירי האלבום, כלומר ניגנתי אורגן המונד על כל שירי האלבום, ואני זוכר...
1: חתונה לבנה, 81.
2: כן, כן, ואני זוכר שהגעתי לאולפן, פתחתי את הדלת, ומהרמקולים נשפך, אני חושב, השיר חתונה לבנה, הם בדיוק עבדו על משהו, וזה היה נשמע כאילו החליפו את האולפן, החליפו את הרמקולים, זה היה פשוט נשמע כמו מקום אחר. מעולם לא שמענו באולפני טריטון של אז כזה מפלים אכזרים.
0: אני רוצה לקחת אותך עכשיו לשנים קדימה, לשיר שדורג במקום השישי במצעד שלנו. דורי בן זאב סיפר קודם שבתך הוא קיבל אותו גם, אבל זה לא עבד. אולי כי מאחורי הפרודיה יש טקסט אהבה אמיתי על אהבת נעוריו של חנוך.
1: וגם סיפרנו שהשיר הזה הוצא לאריק איינשטיין.
0: כן, ואריק באינסטינקטים הגדולים שלו ידע להגיד, נכון? זה אתה.
2: נכון. יש משפט ששלום לימד אותי, זה משפט שהוא קיים, אבל שלום חשף אותי, שלא לשמע בא לשמע. אתם יודעים מה זה אומר, כן? זה מה שקרה עם אהבת נוראי, זה קרה גם עם השיר דז'וו, מטעם דומה. שני השירים האלה שהם בלדות, הם בעצם איזשהו, קוראים לזה דחקה, כן? דחקה על משהו שהוא מאוד נוכח בחיים שלנו, הוא מצליח, ואפשר לדחקק עליו כי הוא כבר מצליח, זה לא שאתה, אתה יודע, דורך על הנה. אתה דורך על השיר, זה בסדר.
1: על עצמך בעצם.
2: כן, וכך קרה שדז'ה וו בעצם היווה סוג של השיר דז'ה וו, כן? הוא היווה בעצם איזושהי דחקה על האישה שאיתי של דיוויד ברוזה. הספרדיות הזאת, כן. שמכרה הכי הרבה והייתה הדבר הכי לוהט, כששלום היה הדבר הכי נקטש באותה תקופה.
0: אבל אהבה...
2: שלום עם חתונה לבנה נקטש, ודיוויד ברוזה עם האישה שאיתי, ממריא לשמיים למקומות שהשמיים עוד לא ידעו שיש כאלה מקומות. וזה הדחקה, ואז אנחנו מגיעים לאהבת נוראי, סיפור דומה, לפי דעתי, שלום כתב את השיר הזה, ייתכן שעבור דורי מלכתחילה, יכול להיות, אף פעם לא שאלתי, יש שם את האלמנט הזה, הנורא ישראלי, נורא מדוראיש כזה.
0: כן, הוא סיפר בדיוק ברעיון עם שכניק בידיעות, הוא סיפר שם שזה היה קצת פרודיה על שירי להקות צבאיות.
2: בדיוק, ולא רק שירי צבאיות, יש פה את דבש ניגר במי זהב, אתה יודע, יש פה את הנומי שמריות הזה, ו... כששלום השמיע ללוי להב ולי לראשונה את שירי האלבום אור ישראלי, בו השיר מופיע, אהבת נוראי מופיע, שלום השמיע לנו מספר שירים, ואז אמר, אני הולך להשמיע לכם שיר שאני לא בטוח שהוא מתאים למסגרת של האלבום. השמיע לנו את השיר הזה, אני קפצתי ראשון ואמרתי מצידי שהמסגרת של האלבום תתכופף לטובת השיר הזה.
1: לפטר את מוניקה סקס.
2: כן. הם לחצו עלינו אגב להקליט את זה בסיום הקלטות, עדיין השיר לא היה מוקלט, ואז מוניקה סקס אמרו לנו, רגע, אבל לא הקלטתם את אהבת נורא. אמרנו, זה נוכל לעשות תמיד בזמן אחר של האוברדאפ, מה שנקרא. לא, לא, אנחנו רוצים, אם אפשר, בבקשה תקליטו אותו. במעמד ימי הקלטות שקבענו, אנחנו רוצים להיות נוכחים כשאתם, וככה הם ישבו להם על הספה בקונטרול רום, ניגענו טייק אחד, הם אמרו נפלא, ואז שלום ואני אמרנו בוא נעשה עוד טייק אחד רק בשביל הפרוטוקול שיהיה לבחור, בחרנו בטייק 1 בסופו של דבר.

0: מזל טוב.
1: הולדת עגול. אנחנו להקת ליווי שלך מ-2006, אם אתה זוכר. ואני חושב שאחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לנו איתך זה שפשוט עמדנו בקונטרול, בשיר היחיד שלא ניגענו באלבום. הקלטת את אהבת נעוריי, משה, ואנחנו עמדנו שם ונמסנו.
0: נמסנו מהטייק הזה, אחרי זה זה ריגש את כל המדינה. המון מזל טוב מאיתנו, מתגעגעים אליך מאוד.
1: אוהבים אותך.
2: תודה על השירים, שלום. מזל טוב.
3: אז אלו מוניקה סקס, עם סיפור שסיפרת, והנה עוד מישהו שלא עבד עם שלום, אמיר לב.
4: שלום, לא דיברנו מעולם, אבל כמו כל מי ששמע אותך, אני מרגיש שדיברת איתי כל מילה, מרגיש שלקחת אותי איתך לאהבות, לשדות, למראות, לאכזבות, לכעסים, ואני מכיר את משה כל כך הרבה שנים, ואנחנו בידידות, ואני חושב שלא הייתה פעם אחת שנפגשתי עם משה, ובסוף לא אמרתי לו כמה מילים עליך, אז הנה יש לי את הזכות ואת ההזדמנות להגיד לך, אין כמוך, שלום, מזל טוב.
3: אנחנו יכולים לתפוס אותו במילה עכשיו.
2: שבוע הבא הוא פה בדיבור מקומי.
3: אז תשאל
5: אותך. אמיר, תודה.
2: משה, בהכנות, כל ההכנות האלה לקראת המצעד הזה, שמענו כל מיני אנשים, כמובן, נגיד את זה בפעם, מי יודע כמה, שלום, סרבן רעיונות ידוע, אדם מאוד צנוע, מאוד שומר על הפרטיות. אבל עומרי, הנכד, עומרי קרן, שמעתי אותו אומר, שלום הבן אדם זה שלום השירים, מה שאתם שומעים בשירים, ככה הוא גם בחיים. תגובתך.
5: אכן, אני יכול לומר את זה בדרך כזאת, שואלים אותי, השאלה נשאלת, איך אתה מחזיק, איך אתם מחזיקים מעמד יחד כל כך הרבה שנים? את התשובה של שלום, אני לא מכיר, את התשובה שלי אני מכיר. התשובה שלי היא בדרך כלל, אני נשאר יחד 45 שנה בעצם עם השירים של שלום, אחר כך עם שלום. השירים הם המניע, הם בעיקר המוזיקה. מבחינתי לנגן מוזיקה של שלום זה כמו לנגן מוזיקה קלאסית. זה דבר שלא רק שהוא לא נמאס, הוא הולך ובכל אופן מהנקודת ביצוע, המבט שלי, זה הולך ומשתבח מפעם לפעם. לפעמים מורדים צליל שניים, לפעמים מוספים איזה חצי. זה חי ונושם. וזאת יצירה שלי בכל אופן כמבצע מאפשרת לי מרחב אלתור. והתבוננות חדשה, וכך שלום האדם. שלום האדם הוא אדם שמאפשר לך חופש, מאפשר לך דעה, לא רק מאפשר, בהופעות כל פעם שאני קצת סוטה מהתפקיד הרגיל שרגילים לשמוע, הוא מסתובב אולי עם חיוך מאוזן לאוזן. לא משנה
2: מה אני עושה. ראיתי את זה בהיכל התרבות.
5: וואלה. נו, אז אתה מבין, זה פשוט חתיכת סביבה ש... חיה ונושמת ויצירתית, וזה שלום, שלום, השירים שלו ואדם, זאת יצירה.
6: המקום החמישי.

0: טוב שבאת הביתה, שלום חנוך, כך זה נכתב במקור, לא? לא על חיילים, לא על אהובה, ינקלה רוטבליט כתב אותו במיוחד לכבוד חזרתו המצופה אז של חנוך מהשהות בלונדון, עשית חיים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים.
1: שלום, ניסה את מזלו בקריירה בינלאומית עם האלבום שלום, שכלל תרגומים לשירים קיימים שלו, את השיר Under Tropical Moonlight, יש לנו אותו?
0: כן, הנה.
1: סימפסי.
0: אני חייב לספר גם למשה, הייתה, פעם עבדתי בטאור רקורדס המנוחה, ושלחו אותנו למכור עותקים של יציאה בתקופה של, מחוץ לזאפה, ואחר כך נכנסנו לפגוש את שלום, ואחד המוכרים, חבר שלי, השיג את התקליט הזה, Under the Tropical Moonlight, והוא מביא אותו לשלום לחתום, ושלום אומר לו, הוא מספר לו איך הוא קנה את זה, והוא אומר, למה? זה אלבום גרוע, למה אתה רח? אוי. בוא נשמע קצת.

0: וגם אחד המורים שלי.
1: אז אתם יודעים, אתה בדיוק מספר לנו פה משה, שאלבום אמנם לא הצליח, אבל עצם זה ששאר מגיע לקליט שם, ועם הנגנים שהוא הגיע לקליט שם.
0: מי שמנגן פה את הקלידים המדהימים,

0: האלה שהם עבורי היו בית ספר כשהייתי בן 14 וקצת כשהשיר הזה יצא בחולון עם הרדיו מנרות, מקשיב לדבר הזה ולא היה לי מושג איזה כלי מנגן, כי זה נשמע לכאורה כמו אורגן ההמונד, אבל לא, יש שם ניואנסים אחרים. לימים גיליתי שמדובר על פנדר רודס שמחובר ללזלי, שזה ספיקר, זה רמקול בעצם, המגבר של האורגן.
1: המגבר המסתובב הזה שעושה את
0: ה... לקחו את הפסנתר וחיברו אותו למגבר של אורגן, והדבר הזה, קלב קוואי מנגן את זה, שהוא המוזיקאי.
1: שניגן עם אלטון ג'ון.
0: שניגן עם אלטון ג'ון, שהפיק אולי אפילו וגם היה מאבד, קלב קוואי, כן, טיפל בפסנתר הזה.
1: משה, בתור ילד מחולון, כשבטח שמעת את שבלול ואת כל הפתיחה ההיסטרית של הקריירה שלו, ואז הוא נסע ללונדון באמת, ואתה אומר, שמעתי את השיר הזה. השירים האלה הושמעו בארץ, ברדיו? אנחנו לא זוכרים, אתה אומר.
0: היו שתי תחנות רדיו, היו את כל ישראל ואת גלי צהל. זה אתם זוכרים, נכון? שתי תחנות.
1: שמענו על זה, כן.
0: היה כזה דבר. ובגלי צהל, אני חושב, אימצו כללית את החבורה ה... יותר רוקרית, הייתי אומר, כן, זה כן. גלי צהל מאוד אהבו לטפח, וזה היה חלק מהתרבות הרוק ששאפנו, כן, להשתוות, לטפח ולהיות שותפים אליה.
2: כאן 88 מצד ללא שם, אנחנו כבר בחמישייה פותחת, תכף אנחנו רואים משה לוי איתנו באולפן, אתם הצבעתם, אתם קבעתם, ואי אפשר לדבר על שלום בלי לדבר על מאיר.
1: אתה עבדת עם שניהם, גם עם שלום וגם עם מאיר.
0: גם וגם.
1: קודם כל, איך התוודעת למאיר? אני מניח שאחרי שהכרת את שלום.
0: אני חושב שאחרי שהכרתי את שלום, מאיר כפי הנראה הכיר עבודות שלי עם שלום, עדיין לא הכרנו באופן אישי. מבחינתי מאיר אריאל היה הבוב דילן הזה.
1: הצ'כי. ככה הוא קרא לעצמו.
0: הבוב דילן הצ'כי ענק. וכאילו קצת גדול עליי, גדול ממני, זה כבר, אתה יודע, זה המעטפת של משוררים, לא של
1: סינגר, סונגר, כן,
0: או של רוקרים, כן. מאיר כאילו לא רוקר, ומאיר הוא כאילו במקום, שדה אחר. ואז פנייה מחברת התקליטים דאז, אני חושב CBS, אתי הנטה, מאיר אריאל מבקש לפגוש אותך ולבדוק אפשרות, לשתף פעולה,
1: והתוצאה?
0: התוצאה היא ברנרד ולואיז.
1: וואי, איזה אלבום, סוף העולם בלוז, דלת אחורית.
0: והמשכתי לדבר איתו גם אחרי שהוא נפטר במודה אני.
1: מודה אני.
0: שבו אני מנגן כמעט את כל האלבום הזה. אני מנגן על הקלטה, על טייפ קסטות של שירה וגיטרה שלו, עם הרבה רעש של ציפורים ואוטובוסים, הקלטה כזאת, הקלטת רחוב.
1: רחוב הירקון.
0: ועל זה הלבשנו את זה על מכונת הקלטה, שהיו לה עוד 8 ערוצים, ועל 8 ערוצים האלה בדרך כלל אני מסתי דברים, ובעצם הפקתי גם אלבום לאחר שנפרדנו.
1: והקשר בין השניים האלה, שלום ומאיר.
0: כלומר, לא הייתי עד לקשר ביניהם, כן, הייתי עד אבל לתכונות.
2: הקיבוץ, עוד מהילדות בעצם.
0: כן. קודם כל, הכבוד הדדי עם האנשים שאתה משתף איתם פעולה, זה אצל מאיר ואצל שלום ראיתי ברמה... הרי אני ישראלי, גדלתי בשכונה, גדלתי ביד אליהו. אני זוכר בדרך כלל בעבודה, ביצירה, סביבות יחסית צעקניות. מלאות בדעתנות וזה וזה, ודווקא שלום ומאיר, באופן מפתיע, אנשים שמבחינתי יודעים הרבה, נתנו לי שניהם, כל אחד בצורה אחרת, איזושהי תחושה ש... אני נמצא כי אני חשוב וכי מעוניינים בדעה שלי.
2: אז אנחנו נחזור רגע אחורה, לפני שנכנסת לתמונה, לשיא שלהם, יש יגידו יחד, שיר הנושא, מקום רביעי של האלבום היחיד של תמוז.
3: המקום הרביעי.
2: סוף עונת התפוזים.
1: אה, יא.

0: כולם ביחד. אם אתה שואל אותי מה זה טקסט של רוק ישראלי, זה זה. שמש, בוקר, באה, צהריימה, בא הימה, צבע דבש טהור, לילה בגנבה בה, הנחיריימה, שנינו השמיימה, על סוסים של אש, עד הור ההור. ודיברנו על מאיר אריאל, צריך לדבר גם על אריאל זילבר. בעצם תמוז זה סופר גרופ ישראלי שנשאר מגדלור, וצריך לדבר גם על יהודה עדר, שריף הגיטרה שלו בסוף עונת התפוזים, הוא תו התקן של הרוק הישראלי. תן. אתה מסכים, נכון?
1: יהודה עדר, הוא אדר.
2: עכשיו אני רוצה להשמיע לכם קטע ארכיון קצר של שלום, מדבר על השינוי הזה בכתיבה, מאנחנו לאני, מימי הקיבוץ לעיר.
3: אבא שלי למשל, כל מה שהוא כתב היה על נושאים של הקיבוץ. חיינו, כן, בעיקר, אין, זה, אין חיי.
4: בעיקר.
3: חיינו. אני באמת במובן הזה, אני חושב שדי יצאתי הצידה. די מההתחלה כבר. במובן של מתי שאני כתבתי טקסטים. זה הפך להיות כאילו סיפורים אישיים יותר. לפי דעתי, ואני זוכר שזה מה שעניין אותי לפחות, היצירה בכל העסק הזה, זה היה המסע, הטריפ, המסע הרפתקאות. אחר כך ביצוע זה כבר בעייתי. שרים, אבל אין כמעט מי שמנגן בקיבוץ, ומה לדבר על הקלטה, או את מבינה. זה הרבה פחות מלהקת הנחל.
5: מצעד ללא שם, בכאן 88, מיד חוזרים. בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: טוב, מצד לא רושם, כן, פרסומות קצרות, פינקו אותנו. כאן 88. אני רואה, יש לי שאלה למשה. אתה בטוח, בטוח מכיר, הרבה מאיות שמספרות, שהן שמן על מאיות. אבל יש עוד שירים ששאלנו, שנתנו שמות
0: לילדים שגדלו מאז.
2: כן, תקשיבו לקטע הקצר הזה.
7: אנחנו בחרנו לקרוא לביתנו המתוקה בת השנתיים אלה, בדרך ללידה, באוטו, בתקופה כזאת של המלחמה, ולא ברור איפה תהיה התקיפה הבאה, ואם תהיה ואיפה יהיה, והכל היה מאוד מאוד לחוץ לזה. היה השיר הזה ברקע ברדיו, וזה התיישב לנו בול. למרות המילים הטרגיות שאנחנו לא מאחלים את זה לביתנו בכלל, המנגינה והקצב התיישב לנו טוב, ואנחנו שרים את השיר הזה לילדה הזאת עד היום.
8: בקיץ האחרון באוגוסט נולדה הבת שלי, ואנחנו החלטנו לקרוא לה שחר. ושחר שלנו נולדה באחת התקופות החשוכות והעצובות שבהם נמצא עם ישראל. משורר אחד שאנחנו אוהבים כתב פעם שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, וזאת בדיוק הייתה התחושה שלנו. שחר שלנו הביאה איתה משב רוח אופטימי ושמח שמבשר על אחדות, ישועה וגאולה, ומאיר את האופק באור חדש.
2: תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, זה אחד המשפטים הכי אוהבים במוזיקה.
0: הכי מצוטטים גם. וזה מביא אותנו, כן?
2: כן,
0: הגענו?
2: משה, אתה עבדת על השיר הזה המקורי, נכון?
0: למזלי, המאזינים שלנו בחרו, אני הייתי שם אותו מקום ראשון. מבחינתי, נגד הרוח הוא אחד מסיעי היצירה של שלום חנוך. קודם כל, הטקסט שהוא כל כך אישי וכל כך קולקטיבי. הבדידות החורפית, הפנטזיה, תל אביב שהופכת בשיר הזה, בכלל בשירים של שלום, תל אביב היא אחת הערים הכי יפות והחשובות בעולם. עכשיו לגבי המוזיקה, העיבוד והביצוע, פשוט לכאורה, אקורדים מפורקים של גיטרה חשמלית, האורגן המחושמל של מאסטרו משה לוי, ומכת הטוף שפותחת אותו ולוקחת אותי תמיד להיי-ווי 61 של דילן, כי שלום הוא האבן המתגלגלת שלנו.
2: אבל אני קצת רוצה לחקור את האיש, שנייה, לשיר הזה, כי יש לי שאלה. יש שאלה שמציקה לי שנים. ישנו שיר אמריקאי של בוב סיגר, שקוראים לו Against the Wind.
0: אוקיי.
2: לפי התגובה שלך זה לא היה רפרנס בכלל.
0: הוא לא כתב את זה, אתה יודע.
2: לא, אני יודע, אבל כאילו בעבודה באולפני יש משהו, שמעת פעם, אתה יודע על איזה שיר אני מתכוון?
0: לא ממש.
2: יש אני לא מאשים בגניבה או פלגיאט בכלל, פשוט מעניין אותי עד כמה...
0: השראה, השראה.
2: כי זה Against the Wind,
0: זה ממש. וואי, זה נורא יפה. וואו, לא מכיר. איזה פסנתר.
2: זה לא אותה השאלה, פסנתר.
0: הייתי רוצה. איזה יפה.
2: זה ממש נגד הרוח.
0: אני אחקור ממנגן פה פסנתר, אני אבדוק את זה אחר כך, זה נורא יפה.
2: אז תספר לנו קצת על העבודה, על האלבום הזה.
0: תראה, באופן כללי, נגד הרוח, כפי שציינתם, זאת שפה, המוזיקה והפלייבק, היא שפת רחוב, הייתי קורא לזה, בדומה לשיר שאנחנו שומעים ברקע, זאת שפה מוסכמת, היא שפה שאומרת, לא באתי להמציא את הגלגל, באתי פשוט לומר את אשר על ליבי, בתקווה שמישהו ירצה להזין לזה, ירצה להתחבר לזה. הפילוסופיה סביב הנגינה והעיבוד וההפקה בנגד הרוח היא זאת, אנחנו להקת הרחוב, אנחנו להקת מעדונים, ואנחנו מנגנים כי אנחנו נהנים. בלי כל מיני F-16 וכל מיני הרמוניות וכל מיני בייסליינים וטריקים ושטיקים שבאים חתנו.
2: הפשטות של רוק אנד רול ושל בלוז.
0: הכי פשוט.
4: אבל המשפט הזה, תמיד הכי חשוך לפני יעלות השחר, אתה זיהית את האיקוניות שלו כששמעת את זה לראשונה?
0: האמת היא שלא. אני בדרך כלל, אני חייב לומר, מצידי מוזיקה היא המניע העיקרי, המילים הן באות אחרי שסיימתי לבדוק מה קורה במוזיקה. למה אני מתכוון? מוזיקה היא הדמיון, היא הדבר לא כל כך קונקרטי, הדבר היותר מופשט. מילים זה החיים, ואני לא בטוח שאני לא מעדיף את הדמיון יותר מאשר את החיים.
5: המקום השלישי.

0: הכנסתם, הצלחתם לשזור בתוך התרבות הישראלית השפעות בלוז בצורה לא קיקיונית, כי הרבה פעמים בתחילת הדרך עשו קצת הומור עם בלוז בארץ.
1: כן. או שזה נעשה בצורה מאולצת.
2: כן. כל הרוק אנד רול הישראלי התחיל כסוג של דחקה, כמו שהשתמש כבר בטרם הזה.
1: איך אומרים בלועזית דחקה? יש מילה לזה, שכחתי. יש מילה שהיא ממש מקבילה לדחקה בלועזית.
0: לא, אבל אתם יודעים, אם נסתכל על היסטוריה של מוזיקה ישראלית, פתחנו רגע סוגריים, אז באמת הרבה מאוד ג'אנרים נכנסו לתוך התרבות הישראלית דרך הדלת הזאת של הומור. כולל היפ-הופ, כולל...
2: אהלן, חבר'ה, מים.
0: כן, כולל כוורת עם רוק מתקדם, ודברים כאלה. כולל מוזיקה מזרחית, יאללה לך הביתה מוטי וכו'.
2: הכל התחיל בלהקות צבאיות, והשילוב הזה של מערכונים ושירים.
0: אבל עד כמה, אתה יודע, האלבום האהוב עליי יושב פה, ערב ערב, אני חושב שהרבה אנשים, הוא כולו בלוזי כזה, גם השפעות רוני פיטרסון כאלו.
1: דווקא נדמה לי שרוני, כן, רוני פיטרסון באלבום הזה דווקא לא משתתף, אבל כנראה שהרוח שלו עברנו דרך ה... אני חושב שהאלבום הזה הוא איזושהי הבשלה של המוזיקה הישראלית, הרוסית, המזרח אירופית, נפגשת עם התרבות המערבית, עם המוזיקה הקלאסית ועם הרוק אנד רול, ובהתחלה, בשנים הראשונות, אולי שבלול הצליחו לעשות את זה, אתה יודע, בין הראשונים לעשות את זה, שזה נשמע ישר הוגן.
0: אבל זה לא, זה יותר בריטי בהשפעות.
1: נכון.
0: ושלום כל הזמן הביא את אמריקה, חתונה לבנה ונגד הרוח, זה כל הזמן אמריקה לתוך המוזיקה הישראלית. זה היה מחכה למשיח.
1: נכון, נכון. כנראה שכפי הנראה היה מעבר של מידע שהגיע לארץ בשנים המוקדמות, שנות ה-50, כנראה שהמידע התרבותי הגיע יותר מאירופה ומאנגליה. ואיכשהו יודעי דבר, ואנשים שכבר היה להם פטיפון, המעט האלה שהיה להם פטיפון בבית, התחילו להיחשף לתרבות אמריקאית, וגם ברדיו, אני פחות זוכר מוזיקה שחורה ברדיו הישראלי של אז, אם אני לא טועה. פה ושם ריי צ'ארלס.
2: בשנות ה-50 קראו לזה spirituals.
1: spiritual music.
0: כן. אנחנו מדברים אמריקה, אפשר לא לדבר על האינדיבידואל, והשיר הבא הוא אחד מול כולם, המוטיב ששזור ביצירה של... של שלום שהכניס למוזיקה הישראלית, וזה כנראה בא לידי ביטוי דווקא הכי טוב באלבום הראשון שלו, בשיר הנושא אדם בתוך עצמו. הוא היה רק בין 30-31 כשהוא הקליט אותו, בחור רגיש, עוד קצת מובך מהפרסום והתקשורת, שיר שנכתב לדבריו כשהוא הרגיש בתחתית לבד בלונדון שם.
1: וואו.
0: כך הוא סיפר לאחרונה, הוא אומר, פגשתי את עצמי במקום הכי נמוך שיש, ובשבע דקות, 18 שניות, מתוכן יש 235 פעמים. נה, נה, נה, נה, נה, ספרנו.
1: נו, יש משהו במקומות הנמוכים האלה, נו, זה צדק פואטי.
0: ואם כבר הזכרת את אלונה טוראל.
2: כן, אלונה טוראל באלבום הראשון עם השטיחים,
0: מרבדים.
2: כן, מרבדים
0: של קסם.
2: ממש מקסים, כן. המקום השני.

0: איזו אריזה מוזיקלית, איזו הפקה.
1: אלבום סולו ראשון אחרי כל כך הרבה סיים, ועם הסאונד הקצת אקוסטי הזה, ועם שוב אני חוזר לשטיחים האלה של אלונה טוראל, תענוגות.
0: מאוד לורל קניון כזה, הסאונדים שהגיעו בשנות ה-70 מארצות הברית. שוב פעם, שלום מביא את אמריקה איכשהו. אני רוצה, לפני המקום הראשון, שאני די ברור לכולם כבר מהו המקום הראשון, להיפטר רגע מכל החובות השידוריות שלנו, כדי שנוכל לדבר עם משה על השיר הזה. אז תודה רבה ליובל אופר ויולי רובינשטיין, על ההפקה והתחקירים והעבודה המדהימה, באמת, סיוע אדיר, וגיל מטוס ורני קטן על הסושיאל, ובצוות הטכני דימה קרנסו ואמיר שמואלי ואלעד.
1: ויוונטה.
0: ויוונטה. ותודה למאזינים שדרגו והצביעו, וברכות לזוכה בשני התקליטים החתומים ובפטיפון.
1: מורן גבע.
0: ניצור איתך קשר בקרוב. תודה לך רוני ורטיימר.
1: תסיים
0: עם כל התודות. תודה למשה, ותודה לשלום אחד ענק יחיד ומיוחד. ועכשיו בוא נדבר רגע על המקום הראשון, כי הרבה שאלות, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לחקור אותך משה. בוא נדבר על ההפקה והמוזיקה. מאיפה נולד בכלל הליין... למי שלא הבין, אנחנו מדברים על חכים למשיח, בסדר? מאיפה מגיע?
2: הליין הזה מגיע בזמנו כשעבדנו על האלבום, עבדנו עם טייפ קלטות ארבעה ערוצים, שלב שפכנו כל מיני רעיונות. באחד המפגשים שלום מגיע אליי ואני אומר לו, יש לי משהו להשמיע לך. אני משמיע לו את הליין הזה מתנגן בתוך השיר, ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, יש לזה סיבה? אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, אני מחפש בכל צליל שמופיע שיופיע באלבום, שאני אבין שיש לו איזושהי סיבה והוא הכרחי, אני לא יודע אם להגיד את המילה משמעותי, אבל לפחות בצניעות רבה, שהוא הכרחי. הליין הזה הוא אמר, נשמע לי קצת כמו איפור, אני צריך להבין אם לאיפור הזה יש... איזושהי משמעות. ואני זוכר שהמוח שלי עבד ברזולוציות שאני לא זוכר כזה דבר להמציא סיפור. ואז נזכרתי ממש תוך ערב שנייה במשהו שקרה לי בארצות הברית, ביום הראשון שלי בארצות הברית, אחרי הצבא, נסעתי לברקלי ללמוד, אני מגיע לבוסטון, והולך כמו שנהוג לעשות, לטלפון הציבורי, להודיע למשפחה. הגעתי בשלום, שמים איזה שלושה מטבעות כאלה של קוואטר, אני חושב.
1: קולקט קול.
2: כן, בדיוק. ואז אני ניגש, אני שם לב שלטלפון אין חוגה, אלא יש לו ריבועים קטנים כאלה, שכשאני לוחץ אליהם אני שומע צלילים טו טו טו טו טו טו טו. אני מסתובב לחבר שקיבל אותי ואני אומר לו, אני חושב שהטלפון מקולקל. אומר לי, לא. הם עברו בארצות הברית לא מזמן, לפני שבועיים עברו לשיטת חיוק חדשה. השיטה הקודמת נקראה דייל, שזה בדיוק, והשיטה הדיגיטלית היא טו טו טו טו. ואמרתי, נזכרתי בה, משהו הזכיר לי את הרגע הזה שאני עובד אצלות, משהו שקשור לטלפון שמשאיר אותי באיזשהו חוסר עונים, ואלה הצלילים שעלו על דעתי.
0: וזה לא היה...
2: הוא קנה את זה מיד.
0: הוא קנה משתכן, אבל זה לא היה אמור להיות שיר איטי יותר?
2: זה היה אמור להיות שיר הומוריסטי, מקצב קצת דומה לטיול ליפו. יושב לי כל הפועל, יושבים שעון.
1: היו כאן כאלה שכתבו שמבחינתם טיול ליפו זה המקום הראשון, אז הנה, זה הפיצוי.
2: כזה שיר נסיעה, קורקינטי כזה אופניים, משעשע, מצחיק. ואני, משום מה, מאחר ושלום השמיע לי בפעם הראשונה את השיר עם אורגנית קסיו כזאת קטנה, שנראית כמו סרגל, כמעט בלי קלידים, אלא עם כפתורים, אבל עם מקצבים כאלה מוזרים שעושים טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. וזכרתי... פשוט את החוויה הזאת, כשהגענו לאולפן, אמרתי לה מתופף, והשלום אמר, לא, זה לא הכוונה. איכשהו מצאתי את עצמי,
0: שוב צריך למכור לו.
2: מוכר לו את זה. ואחרי שבועיים, הוא אומר לי, תשמע, כנראה שאכלנו אותה, אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, ביקש מחברת הקליטים לקליט תופים מחדש לשיר משיח. ואמרו לי, אין תקציב. אז כנראה שאני שייר עם זה. וזה הפסיכה, הפך בעצם להיות שיר יותר זועם וכועס מאשר הומוריסטי. בסדר.
1: התאים לתקופה, אבל שאלה קצרה לסיום, לא נשאר לנו הרבה זמן,
0: נגמר
1: התגובות לשיר הזה, הקבלה שלו, וזה שהוא כאן במקום הראשון, הפתיע אתכם אז, מפתיע אותך היום?
2: לא, לא, בזמנו גם לא ראינו בו סינגל, ראינו בו אלבום טרק, ראינו כסינגלים מתוך האלבום את קרן שמש מאוחרת, את דז'ה וו, את, הרי רצו אחרי חתונה לבנה, כולם שאגו. איפה שלום של פעם. ואלה, קרן שמש מאוחרת ודז'ה וו, היו אמורים להוביל את הקו הסינגלי, ואז אתי אניטה החליטה, לא, אני רוצה דווקא להתחיל עם שיר, לפתוח את הדלת, אחר כך יבואו האנוגים.
1: וההיסטוריה ממשיכה להיכתב גם ברגעים אלה.
0: רק צריך להגיד בקצרה, שלום רק חיכה ל... לקציצות, לא למשיח. שחיכה לקציצות.
1: קציצות של דפנה.
0: יצא לו השיר בזמן שחיכה לאוכל.
3: כאן 88 מציגה, השיר האהוב ביותר של שלום חנוך. מצעד ללא שם, המקום הראשון.
4: אתה חושב שהשיר עדיין אקטואלי?
5: קודם כל, אני לא יודע. כן, אני חושב שכן. אני מצטער להגיד שאני חושב שהוא עוד יהיה אקטואלי הרבה זמן. היות והוא מדבר על איזשהו פרינציפ, משיח בשיר זה, הוא פרינציפ באיזשהו מקום, אז הוא יהיה עוד, כי לפי דעתי מחכים ועוד נחכה.

0: ועתה לתוכניתנו ביעף. הייתה זו תוכניתנו ביעף.
1: שמונים ושמונה. עכשיו רוני ידידיה כאן 88.

אז אחרי המצעד המרגש בשירי שלום חנוך, אחרי מחכים למשיח, חוזרים למה שאתם רגילים בדרך כלל לשמוע, בימי שישי לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000. אני רוני ידידיה איתכם מכאן ועד 4, פתחנו עם הדורס, ממשיכים ב-70, עם סוף ה-70 בעצם, להקת בלונדי וסנדיי גרל. אז אנה נעימה.

0: חיפה חיפה, עיר עם עתיד, עיר אמיתית. נשמע כאילו שכתבו כאן ג'ינגל פרסומת לחיפה, אבל לא. יונתן גפן כתב את השיר הזה במיוחד לדויד בוזה, שנולד בחיפה. מתוך קלף, האלבום השני של ברוזה, בשנת 1982.
1: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. מחר, בספשל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשל 88, מחר ב-10, כאן 88.
2: לופ 88. 90's.
0: אנחנו באמצע ה-90 עם הזמרת היוצרת הג'מייקנית דיאנה קינג ושי גיא.

0: Winehouse ו-Rehab.
1: לופ 88.
0: 50's. זה כבר הזמר היוצר האמריקני סקרימין ג'יי הוקינס, קליט, כתב והלחין וגם הקליט לשנת 1956 את הגרסה המקורית של I Put a Spell on You, ששכה להמון המון גרסאות אחריו, אבל גרסה שלו איכשהו יצאה הפרועה והנועזת ביותר, וזה בזכות המפיק שלו. השיר נכתב כבלדה שקטה רגועה, והמפיק הביא יין לאולפן ואוכל, וכולם אכלו, השתכרו, וזה מה שיצא.

Tremolos ו- Suddenly You Love Me 1968, זה כבר שלמה ארצי, ככה סתם חוזרים לישראל.

0: עוברת על 45, כל הלהיטים הגדולים מפי חברי הלהקה, כוורת בהופעה חיה קיץ 1984 בהיכל התרבות בתל אביב, והאלבום הכפול הזה הוקלט, וכן, אחרי מסע הופעות גדול שהם עשו באותה שנה בהרבה הרבה מקומות בארץ.
1: לופ 88 90's. כאן 88.

No Doubt והגרסה המחודשת לטוק טוק שהם הקליטו בשנת 2003 לכבוד אלבום האוסף שהם הוציאו באותה שנה. לפני זה שמענו את Foo Fighters ועכשיו Manfred Mann באחד מהלהיטים הגדולים שלהם משנות ה-60, אחד מהראשונים, ויש לו שם קצת מוזר, מין ג'יבריש כזה, ככה שנולד במקרה, אז...

להקת הסוויט שקראו להם בארץ המתוקים עם שהוא אלבום נוסף, Fox on the Run, 1975. הסוויט, אחת מלהקות הגלאם רוק, הרוק הנוצץ של שנות ה-70, ששילבו פופ כזה, מתקתק קליט, יחד עם ריפים, כבדים של גיטרות הרד רוק וטיפוף עוצמתי, ככה לבשו בגדים צבעוניים, נצנצים על הפנים, מגפי פלטפורמה ענקיים ותסרוקות מנופחות, מראה תיאטרלי נוצץ בהופעה בימתית מאוד מאוד מוחצנת.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים
4: מה זה longevity? אצלנו קוראים לזה תימנים לא רוצה להעריך, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

Texas. Inner Smile. לפני זה שמענו את ג'ימי נייל, ואנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו עם אריק איינשטיין והגרסה שלו לביטלס מתוך תקליטון שהוציא בשנת 1966. מזל, כך השיר הזה נקרא בעברית.

ג'ון לנון והחלום התשיעי, 1974. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? 3:07 דקות על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד שעה, שעה שנייה של לופ 88, ואיתיו הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2000, 50, ממשיכים עם ג'ורג' הריסון, ושיר מחווה מרגש שהוא כתב בשנת 81, אחרי הרצחו של ג'ון לנון, כתב לו שיר מחווה, ושיתף פה את רינגו סטאר בתופים, את פול מקארטני ולינדה מקארטני בקולות רקע. גם ג'ורג' מרטין נמצא כאן יחד עם ג'ף לין בהפקה ובמיקס של השיר הזה. ג'ורג' הריסון ו-All Those Years Ago. אז הנה נעימה, איתכם מכאן ועד 4.

0: Corée Nalal. ימי הפרח והאהבה.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.
2: לופ 88.
1: 2000.
2: כאן 88.
0: אדל.

Earth, Wind and Fire, אדמה, רוח ואש קראו להם בארץ, עם הגרסה שלהם, המקפיצה הזאת לשיר של הביטלס, גרסה משנת 1978 מתוך פסקול הסרט וגם האלבום הכפול שנקרא Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, פרויקט מחווה מוזיקלי גדול לשירי הביטלס. בפרויקט הזה השתתפו בין השאר הבי ג'יז, פיטר פרמפטון, אירוסמית, בילי פרסטון, אליס קופר ועוד. הסרט עצמו נכשל וקיבל ביקורות איומות, אבל האלבום הכפול נמכר במיליוני עותקים. ואם שמענו עכשיו את Earth, Wind and Fire עם הסולן פיליפ ביילי, אז הנה שיר מתוך אלבום הסולו השני שלו משנת 84, אותו הפיק פיל קולינס, שגם מבצע איתו את השיר הבא, Easy Lover, שהיה להיט גדול באותה שנה.

0: איקס והיא לא תשוב.
1: לופ 88
2: 2000
0: וזה מתוך אלבום הבכורה של דאפי, הזמרת הוולשית, הוציא אותה בשנת 2008.

וזה שיר הפרידה הכל כך מרגש שמתרחש על רקע תחנת הרכבת התחתית ווריק אבניו שבלונדון. דאפי.

0: שדסן. לקחתנו לצרפת, ככה, דרך אנגליה, כי השיר הזה הוא בעצם שיר בריטי על ווטרלו רוד, שקיבל סוויץ' צרפתי, והיום ככה מזוהה עם, כל כך עם צרפת, ממש, אחד השירים הבולטים והמזוהים.
1: לוק 88.
0: 70's. אז זהו, אנחנו חוזרים לישראל לאלבום הבכורה של דני מסינג, בעצם האלבום היחידי שהוא עצה, שהוא הוציא, שיר שאיבד שלמה גרוניך, הוא כתב, מי שכתב הלחינה דני מסינג, ושיר הזה הופיע בצד הראשון של האלבום, וזכה להצלחה גדולה בזמנו, דוידוביץ', דני מסינג, 1974.

להקת נשינה בקאבר הנחמד הזה למדוע ולמה לובשת הזברה פיג'אמה מתוך פסטיבל שירי המשוררים לילדים שנערך בשנת 1988. זה לכבוד הגשם שהבטיחו מחר.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

אז עם הסטונס אנחנו כמעט סגורים את שלוש השעות האלה. תודה רבה לכם, מאזינות מאזינים, על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידי, אני אפגש ביום שישי הבא על התדר הזה, כאן 88 בשעה 1 בצהריים קבענו, וספר לכם שדורי בן זאב חוזר לשדר בשבוע הבא אתכם כל בוקר מ-7 עד 9 בבוקר בשידור חי, ועכשיו, אחריי, מיד אחריי, אנחנו נשמע תוכנית מוקלטת שהוא הקליט ממש היום, ותשודר כאן, אז ברוך הבא, דורי, מאוד מאוד שמח שאתה חוזר ושאתה בריא והכל בסדר, איזה כיף. אז נסגור עם עד סוף הקיץ, אלי מגן, מתוך פסקול הסרט, שתי דפיקות לב, ושיהיה לכם המשך יום נעים, סוף שבוע נעים, שבת שלום, ביי ביי.

רגע, זה... לא, זה הכפתור. איפה שמוליק? איפה גבי? איפה אביב? איפה צברי? רגע, רק... חבר'ה, עוד לא פתחו את האולפן כבר. רגע, תנו להסתכל על זה רגע. על הפלא הזה שקוראים לו רדיו. היי, ידידיי. שבת שלום. הגעתם בדיוק בזמן.

0: זה אוויר אחר. אלה מחיות אחרות. זה בשביל דולי. כזו היא הייתה. אוהבת אדם. וכולם רצו להיות לידה. גם כותבת, גם שרה, גם דולי.
1: Hello, darling. Let's get loose.

כל הפנינים של דולי. את כל השירים של דולי. September. ככה בספטמבר. I have lost my teeth. And I'm walking a little lame. הרבה ימי שישי חיכיתי, חיכיתי עד שיגיע המיקרופון הזה. ואז הגיע ספטמבר.

כשחיזרתי אחרי הבנות. אך, הם סרבו, אבל עכשיו הגיע סתם. ימי ספטמבר, הרבה סליחה עד נובמבר. והעולם זקוק, זקוק למשמרת, כי תכף מגיע הגשם, ואיתו מגיע אלטון, והימים מתקצרים. וברנדי, והמלאכים, ימי זהב, מעופפים מעלינו עם הפסנתרים.

בדיוק כשמגיע גיל 80. שלום יקר ואהוב, ירדה לעולם מתנה שכולה יצירה, שירה, רוח, יופי ושופר גדול של חמדה והוד. תודה על הפאר, על הפלאות, הצילים והמילים של 80 שנה יקירי. קידות, קידות ותודות על כל מה שהשארת ועוד תשאיר מכל העומקים. שלום כה. סתכל על הים, סתכל על הרוח, סתכל על המציצים שם,

גם לך יקירי, תמיד לאן לחזור. וכל אחד, כל אחד זקוק לשומר ראש. בעיקר בראש השנה. ראש המתנה. כולם קופצים ראש על ראש.

0: Boca.
1: Bobby McFerrin. מה את רוצה? דפוסים?

0: בתוך הים.
1: ושחיתי
0: מהחוף
1: של
0: יפו לבת ים. האולפן הזה הוא אולפן.

מראש לכל אזרח, כי כולנו זקוקים. אלול ידידיי, זה השער לכל החגים ולכל הסליחות ולכל הלקיחות. לא חסר ממי לבקש סליחה ואת מי לשאול למה. סליחה ללא הגבלה,

0: היא, ככה היא, ולא עוזבת רוזליה שלנו. הקיץ בא בלבוש קל. אשתו של החזאי מבשלת לשבת אוכל חם, חם ולח, כמו בכל עונה, גם הפעם. אלה ימים של נשימות עמוקות. מי שנושם חייב שומר ראש. לא לשאול, פשוט לתת.
1: I was 5 and he was 6. We

0: אוסבורן ביחד עם סטיבי, אך, אך, אך. ירונצ'י, כמה זמן לא הייתה הפינה. אתה זוכר את השיר צנה, צנה, צנה, צנה? אז באותן שנים הרדיו היה משדר המון פולק, ואנחנו עוסקים בפינת בלוז, אבל אתה חייב להחזיר אותי לסינגרס, לאורגים. אתה זוכר צנה, צנה, צנה?
1: דורינקה, ברור שבארץ שמעו ברדיו יותר את הוויברס, האורגים, מאשר את האלמנק סינגרס. יש לזה שלוש סיבות מרכזיות. הראשונה היא שהאלמנק סינגרס התפרקו קצת אחרי שארצות הברית הצטרפה למלחמת העולם השנייה, והרדיו הישראלי שאתה מדבר עליו עוד לא ממש השמיע מוזיקה כזאת בכלל. הסיבה השנייה היא שההרכב שהקים אחרי המלחמה, פיט סיגר, מי שהיה המעריץ מספר אחד של וודי גת'רי הגדול, היה בלי וודי גת'רי. משום שפיט סיגר רצה להקה ששרה גרסאות יותר מלוטשות, נגישות יותר לאוזן הקהל בהופעות הלהקה, והקהל הזה הורכב לא מעט מיהודים מהגרים ובני מהגרים, שחיפשו נתיבות אל האמריקאיות האותנטית, מבלי שהאותנטיות תשמע להם מרתיעה.
0: זה לא אותנטי, בטח.
1: והסיבה השלישית היא, שמשום שחלק גדול מהקהל שלהם היה יהודי, וגם משום שמדינת ישראל הצעירה, שקמה באותה שנה כמו הוויברס, נחשבה עדיין לנס של קדמה ושאיפה שלום, הלהיט הגדול השני של הוויברס היה בכלל שיר ארץ ישראלי מימי היישוב צנה צנה, כפי שמסביר כאן לי הייז מהוויברס בביצוע מצולם של השיר. אז דורינקה, נרים כוס לחיי שירים שעוברים אוקיינוסים, וכך פולק ותשתה משהו.

0: Friends, if you've been dancing to this song the last year, you'd like to know...
1: האם אתם שומעים את המוזיקה בכיכר העיר?
0: We're singing now, not only...
1: צנה, צנה, צנה. בואו לאיפה שכל חברינו יוכלו למצוא אותנו שם רוקדים.
0: Lots of people to sing and dance together.

חברות וחברים, אם רקדתם את השיר הזה בשנה האחרונה, אולי תרצו לדעת שהוא הגיע אלינו מן הארץ החדשה, ישראל. אנחנו שרים עכשיו.

פעם שירים ארוכים ארוכים. יכולת לעשות קניות, ללכת לתופרת, לסנדלר, למוסך, להחליף סרט וידאו, ואפילו לטבול במים. והשיר עדיין התנגן. אתם ברדיו ידידיי, והוא איתכם. והשאלות, השאלות עפות באוויר, והתשובה

אני באולפן החדש. האולפן שנקרא האולפן מבנימינה. שלום כבן 80. זה היה כשהיית עם חנן יובל, עם בני אמדורסקי, ואתה והשלושה הרים.

כולכם היו נהדרים, השלושה לי. וכל הלהיטים שהתחילו אז, אחרי אריק ושבלול ופלסטלינה, וכל ההברקות של שלום כגם פה, על גברת לוין שיונתן גפן כתב, על הדה בושס, הייתה עיתונאית אחת שתמיד ידעה למצוא את השונה, את האחר, את הקשה, את הגברת לוין. וככה אהבו להגיד עליה, מה יש לך? מה יש לך לא ליאנג? גבי לזה בשבילך?

הסרט המרגש שעשה ניב רסקין. הסוד של מיקי, הסוד של מיקי ברקוביץ'. זו הייתה חוויה של משפחה, חוויה של יד מושטת, חיבה, אהבה וכל כך הרבה חום. וכך סיימו את השיר, את הסרט, שיר שמיקי כל כך אהב.

Vicky. בדרכו.

0: להגיד לכם, רדיו תמיד הולך בדרכו.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בכל שעה.

Vai, vai, vai, manico e po'. Hadi, hadi.

0: חסר ממי לבקש סליחה, סליחה מראש, אלף סליחות, ללא הגבלה, והמון תודה. איך אתה אומר?
1: שבעת זה אני אומר, אם יש לך חבר שלא יודע מה זה פירלי, ואתה כן יודע מה זה פירלי, אז תסביר לו, נגיד לי יש חבר פרנקו, כן? אז, ואני כן יודע מה זה פירלי, אז פרנקו בא אליי, אני אומר לו, אתה רואה פרנקו, זה פירלי.
0: ואז?
1: ואז הוא יודע.
0: זה חבר.

אברהם, אברהם מלאה, ותודה לכל הדואגים, ותודה לכל אלה שכתבו וכל הזמן עודדו ותמכו לכל התקופה האחרונה. זה לא רק אברהם, זה מרגוע.

שהוא לא יהיה בבולוניה, בפירנצה, ברומא. בלו טנגו של פאולו, פאולו קונטה. החופש מסתיים ומתחילות הלימודות. התיקים על הרצפה, נעליים באוויר,

0: ההתרגשות היא של אלה שהולכים לכיתה א', החיטה צומחת שוב, והחיטה הזו גדלה וגדלה, והחופש מסתיים ומתחילה הלימודה. וכשאודי קגן מספר לנו סיפור, כדאי להקשיב. כי זה שקט, זה עדין, זה קטן, זה עם אוברול.
1: פעם אחת הופענו מול טייסת, אבל שאין טייס, איך זה נקרא? בלי טייס. מזלט, כן, מלט. הוא תיקן אותי, בדיוק, מלט. הקצין שם גם אכל לתרוא, זה מלט, ירד. הוריד אותה. לא מפתיע, יהודים. אנחנו מופיעים, אז הקצין אומר, קגן, ספר בדיחה. אז אמרתי לו, בדיחה? למה אתם עם הסרבלים של חיל אוויר, עם האוברולים? אותה דממה גם הייתה שם בדיוק. הוא אמר, מה זאת אומרת? חיל אוויר, לאק 43. אמרתי, אוקיי, חיל אוויר, אבל למה אתם צריכים אובר, כאילו, אף אחד, אין...
0: מלט.
1: כאילו, כשאני משחק בבית פיפה, אני לא שם פקקים, אתה מבין מה אני אומר?
0: בטח.
1: אתם יודעים שאתם בכאילו.
0: זה מלט.

מתגלגלת. כמה מצומצם, וכל הזמן קיים. משולחנו של קובי לוריה. הרישום יסגר מחר בחצות, מחרתיים כבר תראה את שלטי החוצות. מחוף עד חוף, מים עד ים, העם איתנו, אנחנו עם העם. ואל דאגה שלא תתבלבל, היום נקים מפלגה ומחר נתפצל. אז בוא, בוא נקים מפלגה. מה קרה? תרגע. היום מי שלא מקים מפלגה הוא סתם.

מישהו מסגר. מחר בחצות. מחרותיים כבר תראה את שלטי החוצות. מחוף עד חוף, מים עד ים, העם איתנו, אנחנו עם העם. ואל דאגה שלא תתבלבל, היום נקי מפלגה ומחר נתפצל. אז בוא נקי מפלגה. מה קרה? תרגע. היום מי שלא מקים מפלגה הוא סתם, סתם, סתם משוגע.

מחדש. קול מתופף, מבקש שמירה על הראש, על המקל, על הבייסטרה, על הסנר, לפחות ארבעה, שלא לדבר על המצילה. היא מצילה, היא מצילה, היא מצילה.

0: קול מתופף.
1: גרצי מילה.
0: קול מתופף חייב שומר ראש. קול כנופלר חייב שומר גיטרה.

ידידיי, כאן דורי בן זאב, מהאולפן בבנימינה. זה רדיו, תכף רואים שזה רדיו. אך

0: כל ידידיי, זה השער לכל החגים והסליחות. לא חסר ממי לבקש סליחה, סליחה מראש, אלף סליחות, ללא הגבלה, והמון תודה.
1: שקט, שקט, שקט, שקט, שקט, שקט.

כזה כזה, חמוד כזה, מתוק כזה, לפעמים כזה, כל כך סקספון כזה. אתה כזה כזה

0: pedazo de ket.
1: Oh, קרול, לכבודך, איך לפעמים את צודקת.

ככה, גם אני יכול. אהה. רג'ינה, ספקטור.

0: תקווה, עם אהבה. אמיץ במילים, אמיץ במעשים, אמיץ בשלום. עושה שלום בכל מקום.
1: לך יש את זה, לי יש את זה, אז למה שלא נתחלף? לך יש אבא, לי יש אמא, אז למה שלא נתחלף? לך יש רגשי אשמה, לי יש יסורי מצפון, למה שלא נתחלף? לך יש עתיד, לי יש עבר,

למה שלא נתחלף? לך יש אופי, לי יש יופי, אז למה שלא נתחלף? לך יש שמחת חיים, לי יש מעיינות שלווה, אז למה שלא נתחלף? לך יש מזל, לי יש תקווה.

0: שלום קהל כל ההתחלקויות.
1: למה ש... למה שלא נתחלק?
0: תודה יקר ואהוב. מתנה לעולם, מתנה שכולה יצירה, שירה, רוח, יופי ושופר גדול של חמדה והוד. בטח נתחלק. 80 קידות על הצלילים, על המילים, על כל ההתחלקויות.

0: נתחלק?
1: תודה על השלום.
0: למה שלא נתחלק?
1: נתחלק, מאמא.

חוזרים לשישי, חוזרים לשלישי, לשני שאין שני לו, וראשון שאין חמישי לו. תודה לקובי לוריה, תודה לדימה בפיקוח, למלאכים שמוליק לדרמן, אביב, גבי וצוברי. תודה לכל המלאכים של התאגיד שדאגו לרדיו הזה.

0: נחמה ליובל אופר. למנחם גרנית, ליואב יפת, לתומר מולביזון על המילוי הכל כך ממלא והחם. ביי ביי ידידיי, שבת שלום, אלול מלא בשמחה וסליחה.
1: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי

מרחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדר השם ירחם. ומתמלא

עכשיו. כאן, שם ובכל מקום. עם תומר מולביטזון. 88. כאן 88.

0: Wasteland.
1: Justin Towns Earl, Graceland. ביטויים מהסוג הזה חושפים את כוחו של שיר, לא? בלי כל העיבוד, בלי ההפקה והעטיפה, השיר עדיין משאיר רושם. השיר במערומיו מוכיח שהמלך הזה לפחות לא עירום. השבוע לפני 40 שנה, פול סיימון הוציא את גרייסלנד והדים את כולם, והכל התחיל כשהוא קיבל מחבר קלטת של מוזיקה דרום אפריקאית והתאהב. ובאמצעות מפיק דרום אפריקה ארגנו לו מפגשים בדרום אפריקה עם מוזיקאים מקומיים, והקלטות הראשונות נעשו ביוהנסבורג באמצע תקופת האפרטהייד והחרם התרבותי, מה שהוביל להרבה ביקורת, אבל סיימון לא הופיע עבור ממשלת האפרטהייד, הוא עבד עם מוזיקאים שחורים, הוא שילם להם שכר יוצא דופן וחלקם קיבלו תמלוגים וקרדיטים לכתיבה. מבחינתו לעבוד עם המוזיקאים המקומיים היה שירות טוב יותר עבורם מאשר חרם תרבותי. יש כמה אנשים שיכולים ללמוד משהו מהסיפור הזה, כאן, שם, ובכל מקום. כאן 88, כאן תומר מול ויצון איתכם, גרייסלנד אינו אלבום של מוזיקאי אמריקאי ששם את אפריקה ברקע. השירים נכתבו על בסיס ג'אמים שלו עם מוזיקאים בדרום אפריקה, ולא להפך, לא נכתבו שירים, ואז הולבשו עליהם בכוח עיבודים. הכל, הבאס, הגיטרות, הקורדיון, ההרמוניות, הגרובים הדרום אפריקאים הם השלד של חלק גדול מהתקליט הזה.

End of the Street. קומיטמנטס, מבצעים את הקלאסיקה הזו, גלן הנסרד המנוח, גיטריסט הקומיטמנטס ושחקן בסרט האגדי ההוא, אהב במיוחד את הפואמה הבאה של מויה קאנון. ואני אקריא תקציר קצר שלה ברשותכם. It was always those with little else to carry who carried the songs. Some of these possessed less than nothing, did not own their own bodies, yet three centuries later, dip rhythms from Africa stowed in their hearts. Their bones carry the world's songs. Songs were their soul's currency. If you

The Man Loves a Woman, Spencer Davis Cooper, והגרסה שלהם ללהיט הזה של פרסי סלאג', וזה מתוך האלבום האחרון של הרכב לפני הפירוק, רגע לפני שסטיב ווינווד מקים את טראפיק, ילד בן 18 עם הרבה אומץ וכוח, עזב להקה מגה מצליחה ואימר על עצמו, הוא עשה את זה שוב ושוב במהלך הקריירה, כאן 88, כאן שם ובכל מקום, הנה עוד אחד מהאלבום הזה, Autumn 66 של ספנסר דייוויס גרופ, 60 שנה לאלבום, זו הגרסה שלהם, Nobody knows you when you're down and out.

מתופף נדיר היה קיט מון, אה? הוא היה אמור לחגוג 80 השבוע, אלמלא הלך לעולמו בגיל 32, כתוצאה ממנת יתר מקרית של תרופה שסייעה לו להתמודד עם ההתמכרויות. אדם שההתנהלות שלו מחוץ לבמה לפעמים העפילה על הגדולה שלו כמתופף, אחד הפרועים בתולדות הרוק, עם מעשה קונדס וערס ואלכוהול שהפכו לחלק מהמיתולוגיה שלו, אבל לפעמים הם גם מסיטים את הדיון מהעובדה שהוא ניגן באופן חריג מאוד ביחס למתופפים בני זמנו. הוא לא רק ליווה את המוזיקה או החזיק גרוב, הוא היה לפעמים חלק מהמלודיה. הוא היה כמו ג'ון בונם, ג'ינג'ר בייקר, אדם שפרץ את גבולות המוסכמות שקדמו לו. תופים לא היו רק כלי ליווי. הגישה הזו פתחה לדורות שאחריו אפשרות אחרת לחשוב על תופי רוק, לא רק ככלי שמחזיק את הלהקה במקום, אלא ככל עצמאי בתוך העיבוד. שימו לב לרגע שהוא נכנס לקראת סוף הבלדה הנצחית הבאה של The Who.

0: שם ובכל מקום. עם תומר מולביטזון.
1: 88.
0: כאן 88.
1: ובית

זה כל מה שיש, יוני רכטר. כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תומר מולביצון, איתכם שעה שנייה שלנו, וזו בעצם שעת השידור החמישית שלי להיום. אז אחרי בוקר עם מצד שלום חנוך, לטובת הקול שלי, והשבוע הקרוב, השעה הבאה, המוזיקה תדבר יותר.

ג'ולין, לילו וויליז, הלהקה של נועה ג'ונס, מבצעים דולי פרטון, אי אפשר לא לדבר על דולי פרטון המנוחה גם היום, אייקון גדול מהחיים, גדול מהקאנטרי, גדול מאמריקה, כותבת מכוננת, מלחינה בחסד עליון, וגם אשת עסקים ממולחת, ימצא עד הסוף את הדימוי וצחקה על עצמה כדי לנטרל את המליזים, מאחרוני הנפילים שעוד הסתובבו כאן בינינו.

A Little Walk on Jane Street, עיד הפלג. כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תומר מולביץ איתכם, ולכולנו, שבת של שלום.

לכן ולכם, שבת שלום, אתם מאזינים לכאן 88, והיום בריח וניל, תוכנית חגיגית, שכן בדיוק החודש לפני 60 שנה, באמצע אוגוסט 1966, יצא לאוויר העולם אלבום הבכורה של להקה חדשה ומבטיחה מסן פרנסיסקו, הג'פרסון איירפליין. והתוכנית היום תהיה סוג של ספתח לשתי תוכניות מיוחדות ועמוסות שיעסקו במוזיקה שהגיעה ממפרץ סן פרנסיסקו בשנות ה-60. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ויהיה איתכם כאן עד השעה 10 עם סיפורו של האלבום הראשון של ג'פרסון איירפליין, ועל הדרך גם סיפורה המוקדם של הלהקה הזו, שחבריה לא יכלו לדעת אז מן הסתם איזו קריירה מרשימה, רצופת גלגולים, איזו קריירה משפיעה ומצליחה תהיה להם. אבל השם שנבחר לאלבום הראשון שלהם כאילו כבר סימן את הבאות. ג'פרסון איירפליין טייקס אוף, מטוסו של ג'פרסון ממריא. וזו אכן הייתה נקודת הפתיחה המכובדת לטיסה ארוכה, תחילתה של המראה שבשיאה הצליחה לנסוק מעל לכל אלפי הלהקות שהגיעו ממפרץ סן פרנסיסקו. שנים רבות לאחר מכן היא הפכה אמנם ממטוס לספינת כוכבים, לסטארשיפ, שבסופו של דבר גם התרסקה, אבל בזמן אמת ג'פרסון איירפליין הייתה להקה המצליחה ביותר שהגיעה מהעיר במהלך שנות ה-60. היא הצעידה להיטים שנחקקו בתודעה כחלק בלתי נפרד מאותו עשור. היא הופיעה בלי סוף גם בארצות הברית וגם ברחבי אירופה. היא השפיעה על הרכבים מסביב לכל הגלובוס, מצ'ילה ועד אוסטרליה. ולא פחות חשוב, היא הייתה בעלת נוכחות חזקה בתרבות האמריקאית וגם בתקשורת האמריקאית. אולי משום שהיא הייתה הרכב דמוקרטי קומונלי יוצא דופן, הרכב שחבריו חיו ביחד, קיבלו החלטות משותפות, והיו באופן כללי אנשים דעתניים, אינטליגנטים, פוליטיים, ולפעמים גם אמיצים למדי. ג'פרסון איירפליין הייתה להקה היחידה שנכחה בעצם בכל הפסטיבלים החשובים של ה-60s, מהפסטיבל הפתוח הראשון, והדי נשכח, על הר טמלפאיס במחוז מרין, The Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival, דרך פסטיבל מונטרי בקיץ אהבה ביוני 1967, פסטיבל וודסטוק באוגוסט 1969, ועד לפסטיבל אלטמונט הנודע לשמצה בדצמבר של אותה שנה. אבל בתחילת הדרך, כמה שנים טובות קודם לכן, היא הייתה הלהקה הראשונה שנזכרה להופיע באירוע החשוב הראשון שבו אנשים ממש רקדו מול להקה מנגנת בסן פרנסיסקו. האירוע הזה שהתקיים בלונגשרמנס הל באמצע אוקטובר 1965 נחקק בתודעה משום שרבים רואים בו את תחילת העידן הפסיכדלי. דמי הכניסה אליו עלו דולר אחד וכללו גם קוביית סוכר מעולה ב-LSD, סם שעוד היה אז חוקי לחלוטין. אגב, הג'פרסון איירפליין הופיעו באותו אירוע מוקדם עם עוד להקה אחת, The Great Society, שכמו לג'פרסון איירפליין גם לה הייתה סולנית. והאירוע הזה היה הפעם הראשונה שבה נפגשו למעשה פול קנטנר וגריי סליק. רק מאוחר יותר תצטרף סליק לג'פרסון איירפליין, ושנים אחר כך השניים נישאו והקימו משפחה. אבל בחזרה לסיפורנו, ג'פרסון איירפליין גם הופיעו בהתנדבות חודש לאחר אותו אירוע ראשוני בנובמבר 1965, בקונצרט הראשון שארגן ביל גראם, לימים מי שהיה מנהל הלהקה, ואחד המפיקים הגדולים והאגדיים של עולם הרוק. לאחר מכן הם הופיעו ככל הנראה מאות פעמים במועדונים שלו. הפילמור אודיטוריום, הפילמור איסט, וינטרלנד. גם היום נאזין לכמה הקלטות נדירות ומעולות מאותן שנים ראשונות. האיירפליין גם הופיעו באירועים שארגן המפיק הגדול השני בעיר, צ'ט הלמס, ביחד עם הפמילי דוג, במועדונים כמו האבלון והקרוסל בולרום. קיצורו של דבר, הג'פרסון איירפליין הותירה את חותמה על תרבות הנגד ותת התרבות ההיפית של שנות ה-60 ותחילת ה-70 בצורה עמוקה למדי. רבים שוכחים זאת, אבל בתחילת הדרך היא הייתה הלהקה שקמה ביוזמתו של איש אחד, איש שהיה מייסדה, סולנה וכותב השירים העיקרי בה, ומקומו בלהקה כיוצר הלך והצטמק במשך השנים. ואני מדבר על מרטי בלין.
מרטי בלי נולד כמרטין בוקוולד באוהיו, לאב יהודי ולאם נוצריה. הוא גדל בשכונה שגרו בה בעיקר שחורים, ומגיל צעיר הוא היה שר איתם. אבל כשהוא החל את הקריירה שלו אי שם בתחילת 1962, בעידן הפרה ביטלסי, הוא בכלל היה רקדן, והוא התפרנס מריקוד, כולל בלט. אחד מחבריו הטובים היה אחיו של הזמר ג'וני מאתיס, אותו אחד ששר את Wild is the Wind. ג'וני היה הראשון שאמר לו שהוא צריך לשיר, ומרטי היה מופתע מההערה הזו שלו. מבחינתו, כולם שרו מסביבו, והוא לא חשב שהקול שלו מיוחד אז באותה תקופה. ובכל זאת, הקריירה שלו כזמר התחילה כמעט במקרה. יום אחד, ידידה שרקדה איתו הייתה צריכה להגיע ללוס אנג'לס לפגישה עסקית, והיא לא רצתה לנסוע דרומה לבדה. היא ביקשה ממרטי שילווה אותה. בזמן שהיא נכנסה לבניין של חברת פאבלישינג, מקום שעבדו בו כותבי השירים, הזכיר קצת את הבריל בילדינג בניו יורק, מרטי חיכה לה בחדר שהיה בו פסנתרן, שניסה באותה עת לנגן כל מיני רעיונות. הוא הצטרף אליו ושר אלתורים, והפסנתרן התלהב מהקול שלו, ולקח אותו לחדר שבו ג'ימי הסקל כתב עיבודים לשירים. למחרת, מרטי בלין כבר מצא את עצמו באולפן קטן, באותו בניין, עם נגני האולפן הכי גדולים של LA, ביניהם הל בליין על התופים, קלן קמבל, גיטריסט הג'אז ברני קסל על הגיטרות, ג'ק ניטשה על הקלידים, ומילט ג'קסון על הוויברפון. ליינאפ מהסרטים. התוצאה הייתה הראשון מבין שני סינגלים שמרטי בלין הקליט עוד ב-1962.

I Specialize in Love, מרטי בלין, סינגל מ-1962. מרטי בלין היה זמר מעולה, אולי אחד מהמבצעים הגדולים שהופיעו בסן פרנסיסקו על במה. דוגמה יפה הוא הביצוע ששמענו בפתיחת התוכנית גם ל-Tobacco Road של ג'ון לאודרמילק, אבל כשהוא רק התחיל לשיר, איש לא הביע עניין מיוחד בסינגלים הראשונים שהוא שחרר. בלין הצטרף להרכב פולק ווקלי בשם The Town Criers, שפעל עד הקיץ של 1964, ואז הגיעה הפלישה הבריטית והכל השתנה. בלין היה אז בן 22 והוא החליט להקים להקת פולק רוק אחרת. אבל החזון שלו היה רחב יותר מסתם הקמה של להקה, והוא ניגש אליו בצורה מחושבת ורצינית. הוא נכנס כשותף עם עוד שני משקיעים ורכש איתם פיצריה ברחוב פילמור בסן פרנסיסקו. בתוך חצי שנה הוא הפך את המקום הזה למועדון חדש, מעוצב ויפה, והוא קרא לו המייטריקס. במהלך התקופה הזו הוא אסף בשקדנות חברים ללהקה שתהיה להקת הבית של המועדון שהוא יפתח. אחרי שהוא צפה בעשרות פולקיסטים, הוא ראה במועדון בשם The Drinking Guard את פול קנטנר, יליד העיר. קנטנר היה חמוש בגיטרה 12 מיתרים, והוא התחיל לשיר, אבל אז מישהו בקהל הרעיש והצבן אותו, והוא פשוט הפסיק לנגן, קם והלך. האטיטיוד הזה היה הפוך מכל שאר הפולקיסטים שבאו לרצות את הקהל ולשיר יפה, ובלין מיד ידע שהוא מצא את המוזיקאי המתאים. הוא פנה לפול קנטנר, שניגן בעברו, בעיקר בחוגי פולק בלוס אנג'לס, עם מוזיקאים כמו דייוויד קרוסבי ודייוויד פרייברג, לימים מקוויקסילבר, שאיתו הופיע כצמד. הוא גם הכיר היטב את ג'רי גרסיה, שהיה אז מורה צעיר לגיטרה. בלין וקנטנר, היה להם איזה קליק ביניהם, והם הסכימו שניהם שחייבת להיות ללהקה הזו זמרת. וכמה ימים לאחר מכן הם תפסו באותו מועדון הופעה של סיגנה טורלי אנדרסון, וביקשו ממנה להצטרף להרכב המתגבש. היא נענתה ברצון. קנטנר אמר שלום, גם לגיטריסט שעבר שם, שהוא הכיר, סטודנט באוניברסיטת סנטה קלרה, שכבר סיים תואר בסוציולוגיה, בחור ממוצא פיני בשם יורמה קאוקונן, שניגן בעיקר פולק ובלוז. הוא בין היתר ליווה ב-1964 זמרת אלמונית מטקסס בשם ג'ניס ג'ופלין, שהתייאשה וחזרה הביתה לטקסס. כשבלין שאל את קנטנר מי זה, קנטנר סיפר שהוא גיטריסט מעולה שמלמד גיטרה. אולי נצרף אותו להרכב, אמר בלין. לא, אמר פול קנטנר, הוא יותר מדי טוב בשביל להיות בלהקה. בלין לא ידע אם לצחוק או לבכות. הוא נדנד ליורמה שיבוא לאודישן, והוא היסס. אבל בסוף הוא הגיע ואפילו שר שיר אחד. שיר שהוקלט על ידי האיירפליין כבר בתחילת 1966, אבל לא יצא בזמן אמת. יורמה הצטרף להרכב ואפילו נתן לו את שמו, חלק מכינוי שידיד שלו הדביק לכלב שלו, Blind Thomas Jefferson Airplane. הנה אותו שיר בביצוע המוקדם של האיירפליין, Come Back Baby.

Comeback Baby, יורמה קרקונן עם ג'פרסון איירפליין. ביצוע מוקדם יחסית, אבל אנחנו הולכים עוד יותר אחורה, לתחילת הדרך. ללהקה צורפו אז, באותה שנה מוקדמת, ב-1965, גם מתופף בשם ג'רי פלקווין, שעזב די מהר את ההרכב אחרי שהוא התחלחל מהעובדה שהחבר'ה מעשנים ג'וינטים, והבסיסט בוב הרווי, שפוטר כי הוא פשוט לא היה מספיק טוב, אבל זו החבורה שנגנה בפתיחת מועדון המייטריקס באוגוסט 1965. השיר הראשון שהם הקליטו היה Running Round This World. שנה מאוחר יותר, כשיצאו העותקים הראשונים של אלבום הבכורה, הם כללו את השיר הזה, אבל אז מנהל בחברת התקליטים שם לב לשורה התמימה The nights I've spent with you have been fantastic trips, ודרש מהם לשנות אותה ולהקליט את השיר מחדש. מרטי בלינס סירב ואמר שהשיר לא נכתב על שום סם חוץ מסם האהבה, והחברה פשוט הפסיקה את הדפסת האלבום והוציאה מהתקליט גרסה שנייה שבה הורד השיר ונעלם כלא היה. בתקליט נותרו 11 שירים בלבד. זו הסיבה לווריאציות השונות של אלבום הבכורה, וגם לעובדה שהראשונה נחשבת כיום לפריט אספנים. הנה הגרסה המקורית שצונזרה, ואחריה נשמע את השיר השני שהלהקה הקליטה, שגם הוא לא יצא באלבום הבכורה, ולמעשה נגנז, והופיע לראשונה רק לאחר שהלהקה כבר התפרקה. שיר יפה בשם It's Alright. אבל לפני הכל, Running Round This World.

It's alright. אחד משני השירים הראשונים שג'פרסון איירפליין הקליטו ונגנז ולא יצא באלבום הראשון שלהם. במקומו של בוב הרווי, הבסיסט שפוטר, יורמה קאוקונן סחב את חבר ילדותו מוושינגטון די-סי, בחור בשם ג'ק קאסידי, ומי שתוך זמן קצר יהפוך להיות אחד מהבסיסטים האדירים של עולם הרוק.

מרטי בלין הזכיר את המועדון שלו, המייטריקס, גם כמקום לחזרות עבור להקות אחרות, ובאחד הימים הוא ראה שם את Quicksilver Messenger Service. היה זה גלגולה הראשון, ובלין שם לב שאחד מהחברים בלהקה, בחור קנדי בשם אלכס ספנס, שכולם קראו לו סקיפ, היה חתיך, וכל הצעירות הסתכלו עליו עם חיוך מרוח על הפנים. בלין פנה אליו בסוף החזרה ואמר לו, אנחנו צריכים מישהו עם הלוק שלך, אתה תהיה המתופף שלנו. ספנס מעולם לא ניגן על טופים. אני גיטריסט, הוא אמר לו, אבל בלין נתן לו זוג מקלות ואמר לו, תתאמן. לסקיפי הייתה תפיסה מהירה, וכך הושלם ההרכב הרציני הראשון של ג'פרסון איירפליין, בין ספטמבר לאוקטובר 1965. שמענו קודם את הקטע שפתח את האלבום, Blues from an Airplane, שבלין כתב וסקיפ ספנס הלחין, קטע מלנקולי, פולק-רוקי, ממש יפהפה, ובחירה יוצא דופן לפתיחה של אלבום ראשון. השיר השני, Let Me In, הוא היחיד שבו שר פול קנטנר. שיר על תסכול מיני שהחריד את המנהלים השמרנים בחברת התקליטים, שדרשו מחברי הלהקה לשנות בו שתי שורות כדי לא להדאיג את קהל הלקוחות. כבר אז, בתקופה עדיין שמרנית למדי, תחשבו למשל מה הביטלס שרו אז, קנטנר כתב מה שהתחשק לו, אבל הפעם לא הייתה לו ברירה. Oh, let me in, I wanna be there, I gotta get in, you know where, הוא שר, והשורה הוחלפה ל-let me in, I wanna be there, you shut your door, now it ain't fair. בואו נשמע את הגרסה המקורית, הלא מצונזרת של השיר הזה, שהיה בעצם גם הסולו הראשון של פול קנטנר, אחד מהמוזיקאים החשובים והאמיצים שפעלו בסן פרנסיסקו בעשורים הבאים. Let me in.

Bringing Me Down ו-Come Up The Years, עוד שני שירים מאלבום הבכורה של ג'פרסון איירפליין, שנכתב רובו ככולו על ידי מרטי בלין. באותה תקופה מוקדמת, לפני שהם הוכתמו בכלל על ידי חברת תקליטים, היו שני אנשים שתרמו להם מאוד גם בפן השיווקי, ורק אחד מהם היה המנהל שלהם. הראשון היה העיתונאי חשוב רלף ג'יי גליסון, מגדולי מבקרי הג'אז בחוף המערבי, שכתב בסן פרנסיסקו קרוניקל, ומאוחר יותר היה ממייסדי המגזין רולינג סטון. גליסון ראה את הלהקה מספר פעמים, והוא מאוד מאוד התרשם. הוא הקדיש להם את הטור הקבוע שלו בעיתון. ובהופעה הבאה שלהם, כבר ישבו מולה מנהלים וסקאוטרים של חברות תקליטים. עד כדי כך הטור של גליסון היה משפיע באותם ימים בסן פרנסיסקו. יותר מ5 חברות תקליטים חיזרו אחרי הלהקה כבר בנובמבר 1965, כולל חברות חשובות כמו אלקטרה, קפיטול, לונדון, דקה ופנטזי. המנהל שלהם לעומת זאת היה באותם ימים עסקן נחלולי בשם מתיו קאץ, אמרגן שהחל לנהל אותם, וכמו כל הלהקות שהוא ניהל מאוחר יותר, הוא גם עשק אותם. אחרי שהאלבום יצא, בהצבעה דמוקרטית של כל החברים, הוא פותר ברוב קולות, אבל הוא המשיך לנהל את סקיפ ספנס למשל. עובדה שתרדוף את סקיפי המסכן, עד שהוא ימצא את עצמו הומלס ברחובות סנטה קרוז, עשורים אחר כך. אבל הנה, התפזרתי בחזרה למתיו קאץ, שהפך אותה ללהקה בעצם קשה להשגה. הוא סירב להצעות של כל חברות התקליטים, וכיוון שהוא חשב שחברת קולומביה, החברה שבה היו חתומים בוב דילן וגם הבירדס כמובן, היא החברה היחידה שחשובה בארצות הברית, הוא כיוון אליה. אבל קולומביה שמעו דמויים, פגשו את קאץ, ולא התרשמו מהבן אדם הזה. בסופו של יום שמע עליהם גם מנהל בחברת RCA, עוד אחת החברות הוותיקות והגדולות, והוא טס לראות אותם, והציע להם הצעה שבאמת קשה היה לסרב לה. מקדמה על סך $25,000. סכום שאיש לא שמע עליו באותם ימים, שווה ערך $260,000 של ימינו. הלהקה חתמה על חוזה, ומיד נכנסה להקליט שירים, כבר בדצמבר 1965. היא המשיכה את ההקלטות באולפני RCA בהוליווד, בלוס אנג'לס, במהלך מרץ 1966. טכנאי ההקלטות שנבחר, בעיקר בגלל עבודתו על סטיספקשן של הסטונס, היה דייב הסינגר. מיד בסיום ההקלטות, יום לפני הופעה שלהם במטריקס, סקיפ ספנס החליט לרדת למקסיקו עם שתי בחורות, בלי להגיד מילה לחברי הלהקה. וכשנודע לבלין שהוא כבר יצא מהעיר דרומה, הוא פשוט התקשר לבנק וביטל לספנס את קו האשראי שהוא עמד לו. לאחר כמה שעות ספנס התקשר מלוס אנג'לס כשהוא לא יכול היה לשלם על דלק, והוא התבקש לחזור מיד ובזמן להופעה. האירוע הזה הוכיח לבלין שאי אפשר לסמוך על ספנס, ובמרץ 1966 עזב סקיפ ספנס את הלהקה, ושנה מאוחר יותר הקים את מובי גרייפ. הנה שיר שהוא כתב ולא נכנס לבסוף לאלבום הראשון. שיר שנקרא JPP Mixtape B Blues, a Jefferson Airplane.

סוג של שיר פרידה מסקיפי. סקיפ ספנס הוחלף על ידי ספנסר דריידן, מתופף נהדר עם רקע ג'אזי, שהיה אחיינו של צ'רלי צ'פלין. עובדה שהוא אגב הסתיר משאר חברי הלהקה במשך כמה שנים טובות. היחידה שידעה על כך הייתה גרייס ליק, שהפכה להיות בת הזוג של דריידן. ספנסר הפך להיות חלק אורגני ובלתי נפרד מהלהקה הזו, חלק חשוב ממנה, ובכלל מהרוק של מפרץ סן פרנסיסקו. הוא ניגן מאוחר יותר גם עם ה-New Riders of the Purple Sage, עם הדיינסורס ועוד רבים וטובים. אבל בחזרה לסיפורנו, הנה גלשתי. העותקים הראשונים של אלבום הבכורה של ג'פרסון איירפליין יצאו באמצע אוגוסט 1966, לפני 60 שנה בדיוק. הוא מכר כ-10,000 עותקים בסן פרנסיסקו עצמה, לפני שחברת התקליטים החליטה להפסיק את ייצורו ולהדפיס כאמור גרסה שונה, שבו הושמט שיר שהם צנזרו. אבל זה לא היה השיר היחיד שצונזר. ב-Run Around חשדה חברת התקליטים שהשיר רומז על זנות, ודרשה לשנות גם בו שורה. אנחנו נשמע כמובן את הגרסה הלא מצונזרת שלו והתמימה למדי, אבל לפני כן נאזין לדמו של זמר פולק, מכר של פול קנטנר, שהקליט דמו לשיר שהוא כתב, קראו לו צ'סטר פאוורס, אבל הוא נודע מאוחר יותר כדינו ולנטי. ואת השיר שלו ביצעה להקה באלבום הבכורה שלה, כדואט בין פול קנטנר לסיגנה אנדרסון, לפני שהוא התפרסם באמת. בצירוף מקרים מוזר של הגורל, פול קנטנר וסיגנה אנדרסון מתו באותו יום ממש, שנים רבות מאוד לאחר מכן, ובקצוות שונים של אמריקה.

Let's Get Together, השיר שכתב דינו ולנטי, חברו הטוב של פול קנטנר, ושרו בדואט פול קנטנר וסיגנה אנדרסון. לפעמים נוצר רושם שהרכב הראשון של ג'פרסון איירפלן עם סיגנה אנדרסון היה הרכב פולק רוק פופי, ורחוק ממה שהלהקה עשתה על במה מאוחר יותר, אבל כמו רוב הלהקות שפעלו בעיר, היה הבדל גדול בין הקלטות האולפן המוקדמות שלהם לבין מה שהם באמת עשו על במה. ולמזלנו, יש לנו אפילו תעודים חיים מהרכב הראשון הזה. בואו נאזין להקלטה מאוקטובר 1966 בפילמור, שבה הלהקה מבצעת את 3/5 המייל ב-10 שניות, קטע שהוקלט לאלבומם הקלאסי סוריאליסטיק פילו, אבל למעשה נכתב ובוצע עוד לפניו עם ההרכב הראשון של הלהקה. קצת שונה אפילו.

זה היה It's No Secret, הסינגל הראשון של ג'פרסון איירפליין, שנותר אחד מהשירים המבוקשים שלהם בהופעות גם בסוף ה-60s, ואחת מההופעות הכי מרשימות של מרטי בלין כסולן. אולי עוד נחזור לשיר הזה. אנחנו כבר בשעה השנייה של ריח ויניל, שמוקדשת היום לאלבום הבכורה של ג'פרסון איירפליין, שיצא לפני 60 שנה. הנה עוד שיר מאותו אלבום, Don't Slip Away, שאחריו נחזור אל הבמה, ונשמע את הלהקה עם סיגני אנדרסון בהופעה חיה, באחד מהשירים האהובים על הקהל של ג'פרסון איירפליין.

0: איזה יופי. שמענו את הגרסה הארוכה והמרשימה של And I Like It, עוד שיר מאלבום הבכורה של ג'פרסון איירפליין, שחוגג 60 החודש, ולפניו שמענו את Go To Her ואת Fat Angel, שיר שדונובן כתב והלהקה אהבה לשנות לו מילים ולבצע אותו בהופעות כבר ב-1966. האלבום הראשון של ג'פרסון איירפליין בחר בסן פרנסיסקו ובקליפורניה כולה כ-25 אלף עותקים, אולם בשאר ארצות הברית, האלבום הזה לא הצליח למכור היטב, ובילה כמה שבועות במצעד הבילבורד, במקום ה-128 בלבד. סיגנה טורלי אנדרסון ילדה את ביתה הבכורה 5 חודשים קודם לכן, ובעלה לחץ עליה להפסיק עם לוח הזמנים הצפוף של ההופעות, ללהקה את ההופעה בשיקגו, והוא ביקש ממנה לא לטוס איתם. היה ברור לכל הצדדים שאין מנוס מלהיפרד כידידים. המטוס רצה להמריא, וסיגנה לא יכלה להיות עליו ולתת את כל כולה ללהקה. ב-15 באוקטובר 1966, חודשיים לאחר צאת האלבום, הודיע סיגנה כי היא פורשת מעולם המוזיקה לטובת גידול ילדתה. היא הופיעה עם הלהקה באותו היום, בפעם האחרונה, הופעה נדירה ומרגשת, שלמזלנו תועדה והוקלטה בפילמור באותו הלילה. אנחנו נשמע עכשיו כיצד מרטי בלין מבשר לקהל שסיגנה אנדרסון עוזבת את הלהקה, את סיגנה וגם את הקהל בפילמור שדורש ממנה לבצע פעם אחת אחרונה, למעשה פעם אחת אחרונה בכל חייה, את שיר הסולו שלה מהאלבום Chauffeur Blues, שיר של ממפיס מיני, ולאחר מכן הלהקה מבצעת את High Flying Bird, שיר שכתב בילי אד ווילר וביצעה במקור ג'ודי הנסקה, אבל היה מזוהה עם ג'פרסון איירפליין במפרץ סן פרנסיסקו. הלילה האחרון של סיגנה עם הלהקה.
1: I'd like to make an announcement. A little over a year ago, the airplane started playing in the city, and it's been a year of real beauty, and everybody in the group has just had probably the best time of their life. And what it all boils down to is that our girl singer, Miss Sydney Anderson, is going to leave, and we don't know how to say thanks except she'd come up here, Sig.

0: סיגנה נפרדת מהקהל בפילמור. למחרת הייתה מתוכנת ללהקה הופעה נוספת שם, והקהל לא ידע מה יעלה בגורלה.
1: Mm-hmm.

שמענו את הלילה האחרון של הסולנית סיגנה אנדרסון עם ג'פרסון איירפליין ב-15 באוקטובר 1966. למחרת, ב-16 באוקטובר 1966, כבר הופיע עם הג'פרסון איירפליין סולנית חדשה. אין מקרה דומה לזה בהיסטוריית הרוק. איך זה קרה? מרטי בלין סיפר שבסן פרנסיסקו היו באותו זמן, בסוף 1966, רק 3 סולניות, ולכל אחת הייתה להקה משלה. לידיה פנס מקולד בלאד, וג'ניס ג'ופלין מביג בראדר אנד הולדינג קמפני, ששתיהן היו זמרות בלוז בנשמתן, וגרייסליק מהגרייט סוסייטי, שחברי הלהקה הכירו עוד מימיה הראשונים של הסצנה בעיר. מרטי בלין סיפר שגרייס הייתה נוהגת לשבת במייטריקס עם בעלה, ג'רי סליק, ולהסתכל על ההופעות של הג'פרסון איירפליין. מה שהוא לא ידע אז, היה שבמקרה, ממש במקביל לכל ההתרחשות הזו עם סיגנה, וההחלטה שלה לעזוב את המוזיקה ולהתרכז בחיי משפחה, התפוררו גם נישואיה של גרייס סליק עם ג'רי סליק. אחיו של ג'רי, דרבי סליק, שהנהיג את הגרייט סוסייטי, הודיע להם שהוא טס להודו, ללמוד ציטר, והלהקה התפרקה. כך יצא שגרייס הייתה בתקופה קשה בחייה האישיים וללא להקה. למזלם של חברי האיירפליין, ג'ק קאסידי הציע שהוא ישאל אותה אם היא במקרה מעוניינת, ולמרות שכולם חשבו שאין סיכוי ושיש לה להקה משפחתית, קאסידי לא ויתר. מקסימום היא תגיד לו, הוא אמר להם. הם נתנו לו אישור בישיבת להקה, וגרייס סיפרה שנים מאוחר יותר שההצעה הזו הגיעה לה בעיתוי מטורף, כזה שממש הציל אותה, הציל את חייה. היא מיד אמרה כן, ויום לאחר שסיגנה עזבה, ב-16 באוקטובר 1966, ג'פרסון איירפליין הופיעו בפילמור עם גרייס סליק, בפעם הראשונה. וגם ההופעה הזו תועדה והוקלטה, והיא מאפשרת לעשות השוואה נדירה, לפעמים ברמת השיר, בין שתי הסולניות. הנה.

ההופעה הראשונה עם גרייס ליק, שמענו את הג'אם, Thing, מתוך אותה הופעה. גרייס ליק הצטרפה לג'פרסון איירפליין, וכמובן הביאה איתה שני שירים מכוננים, ששינו לחלוטין את עתידה של ג'פרסון איירפליין. בתוך חודש וחצי, בסוף אוקטובר 1966, כבר החלו הקלטות לאלבום הבא של האיירפליין, Surrealistic Pillow, קרית סוריאליסטית. ובכך נפתח הפרק החדש והמצליח ביותר של המטוס של ג'פרסון. אנחנו נשמע עוד קטע מהופעה שהוקלטה בסוף נובמבר 1966, קצת יותר מחודש לאחר שגרייס הצטרפה ללהקה, קטע שיהפוך לסינגל מצליח ב-1967, ולאחר מכן נקפוץ קדימה לפילמור איסט ב-1968, כדי לטעום קצת משיא ההצלחה שלהם עם גרייס. בשבוע הבא חלק ראשון על הפסיכדליה של סן פרנסיסקו והצליל של העיר. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בן שאול, מאחל לכם המשך האזנה נעימה, שבת שלום וסוף שבוע טוב.

ערב טוב, מסביב לעולם ב-88, מדי יום שישי, ב-10, הערב, אנחנו מסיימים את השבוע, ואנחנו גם בקרוב מסיימים את חודש אוגוסט. מתקרבים לסתיו. אחרי התוכנית, אחת התוכניות הקודמות שבה השמעתי מבחר של אפרו ג'אז, אפרו ביט, אפרו פאנק, מוזיקה פופולרית מאפריקה, פן אפריקאית אם תרצו, קיבלתי הרבה בקשות להשמיע עוד, אז הנה, זה מה שנעשה היום. נתחיל בג'וג'ו, מוזיקת הג'וג'ו מניגריה, שהתחילה ככה כבר בשנות ה-30 והתפתחה, הצטרפו אליה דברים, אלמנטים ממוזיקת היורובה המסורתית יש שם, תופים, תופי היורובה, יחד עם הגיטרות העדינות של מוזיקת הפאם וויין, שהייתה פופולרית אז, ועוד יותר הצטרפו גם כלים אלקטרוניים, ועוד. אז הנה מתחילים עם מלך הג'וג'ו, כפי שהוא כונה, קינג סני עדה. אז אנא נעימה, אני משה מורד, ביחד אנחנו בשעה באפריקה.

כן, ג'וג'ו היילייט, וכל המוזיקה הפופולרית האפריקאית שהתפתחה אחר כך לאפרוביט, אפרופאנק ועוד. אנחנו שומעים דברים ממש מתחילת הדרך. כאן היינו בקטע מגיניה, הרכב מ-1962, הוקם כבר בגיניה, בלה אסה בלאדם. אנחנו ממשיכים שעה שכולה אפריקה, מוזיקת ריקודים פן אפריקאית, פט תומאס ווואשיבו אריה בנד.

כמה יפה קולו של שיקלו מסנגל. אינה ז'מה טרוטר, אף פעם לא מאוחר מדי. ואל מלי, אליף אל קטורי, יחד עם רוי קודר באלבום הנפלא, טוקינג טימבקטו. הקטע הזה. שעה של אפריקה עכשווית. יש גם דברים ישנים מאוד, אבל עדיין אנחנו בעכשיו, בקונטמפורי, זה כשהפכה להיות פן אפריקאית.

0: ustedes, por primera vez en Puerto Rico, Manu Dubango. ¡Son Macosa!
1: כן, עכשיו אנחנו באפריקה של הדיאספורה. זיקת הסלסה הנפלאה, סול מקוסה של מנו דיבנגו במקור מקמרון, אנחנו בביצוע של פניה אולסטארס.

0: President? Are you listening, Mr. President? Open your ears.
1: Ken, I'm a soldier's orchestra. Mr. President, are you listening? Freedom, no go die. מוזיקת המחאה שנכנסה חזק מאוד לתוך האפרוביט שרה שם. עם זה אנחנו מסיימים את התוכנית היום. מקווה שנהניתם. אני משה מורד, להיפגש בתוכנית הבאה.

0: 88. המוזיקה הכי טובה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דולי פארטון, Coat of Many Color, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דולי פארטון, Coat of Many Color, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דולי פארטן, Coat of Many Color, 1971.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Eagles, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, הונקי שטו, 1972.